0: ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei, ko te katoera, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka taino ki roti nā rorohiki au mai, nā te ai ai no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
1: Ki ngā take hā kinakina, I puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te ao riki ki Aotearoa me Ahitereiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro I te tehi kapa āmotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te ao whutupōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tenei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia Ahitereiria ka hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea I tenei rā, I tenei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: ngā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohaturoa Wānga tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki a te whānewa Waipareira, tātaru, kumuma. Nā ngā pahutanga I te pukapu rāwhiti ki Wānga I Amerikara kai ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, kā whakakopani ake ki ngā hā kinakina. Nā ngā pahutanga I te pokapu rāwhiti ki Wānga I Amerika rātou ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei, no taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e 51 timo te haurehu e 21. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
1: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau I te tai tokerau, ki a mātau I te hiko o tīka. I runga anō I te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atiwana I ngā taone nui I a akarana anō hoki. Ana me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mātraka ke e tai mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau I tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu I te wāhi hakanua e tauai tēnei riri I roto I te pokapū rāwhiti.
0: I te upoko te wiki puta I te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Mārama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā kā pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere mārunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara mai I o tautahi ki o te pōtara. Me Tāmaki ki Tauranga e whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu mārunga wakarererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā wakarererangi I ngā wakatoa. Pai rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hinengaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
0: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tepso mā te pūtia tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtia ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtia ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtia ka puti he haumitanga e tēno hiahiatia ana hei whakapākiri I te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana I ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu I te tāpoi me te tautoko I ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi I te ratonga tū matanui ka poroa I te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi I te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua pīrio na tāra ni ke atu I te nui o te pūtea ka pinapina hia I roto I ngā tau e whā. E ai ki a te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga I te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. No reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka kite tātou ki noti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai no ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku.
0: Ki ngā ngā take hā kinakina I puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro I te tehi kapa amosu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, kā rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tenei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria kā hiwa ake hei te 15 o Oketopa. Koe a ngā kohinga awatea I tenei rā, I tenei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā nō rā tātou e te whānau kia ra rau mai ki tō tātou nā reo irirangi Māori o te upoko o te ika. Me hō tātou I arere, te waru te kaumā whitu tāono FM ki te puku nei o te whanganui a tara tahi tahi o no tahi AM huri tai a whio. I tō tātou nā rohe o te upoko o te ika. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kou tunu tēnei ko manahi te hiakai e whakamānawa ke nei ki kūtau katoa e hōku nui, e hōku rahi a tēnā kūtau, a tēnā kūtau, a tēnā kūtau katoa. Ki tahuti mai tātou ki ngā kano nukurangi mo te rānei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
5: A tēnā nō rā tātou. Koe e tēnā ko te kapua I te ata me te ahi ahi. Tēnā ko hauwera e pupuhi nei rā ki runga ki tātou ko hauraki tēnā e whiukaha nei rotu I tō tātou nā taone o poneke nā waira. Ka mau I te pōahi ahi tonu meho tātou nei taumata pai wera wera ke. Ko te ngahuru mā rua ki te whanganui a tara, ko te ngahuru mā whāki puri rua, ko te ngahuru mā ono ki te awakairangi me kapiti. Morning and evening cloud, but long afternoon fine spells with northerly strong at time about Wellington City easing early this evening. With temperatures of 12 degrees in the Wellington CBD, 14 in Porirua, 16 in the Hutt Valley and the Kapiti Coast, kiwakera no tātou ki te maramataia ho mo te pō.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: O tāne tō tātou nā pō mo te pōnei, nui te ngoi o te tangata, he wā tēnei me awhitahi tātou I a tātou anō. He wā tēnei, kia hake, kia whakapuru ai tō katoa ki tāne mahuta. High energy today, a time to be productive and ask for help if you need it. Make time to get out into te tai ao and give back to tāne mahuta. Me hēnei kōrero mō tāne mai te pai tukutuku o right.org.nz/tool/maramataka.
7: Mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, I a rā mahi, te upoko o te ika.
5: Kia ora nō rā tātou e te iwi e te whānei, me pēni e te āhua o kukōrero. Tēnā anō, ko te aha ke, ko te āta mātai ake I ngā kātu āhuaranga ia o te mahi whaka Māori, hei aha ke, hei āta kite kite atu, mā te iti, mā te rahi, mā te katoa, I roto anō rā I ngā nekeneke o te wā, I roto anō rā I ngā nekeneke rā anō o tō tātou nā rangi, o tātou nā wiki anō hoki. I runga I tēnā, nei rā I te hiwa e te pai matātu. Tēnā ko Uenuku nā 432, Homebody by Binabuddha and Kenyon Brown ki runga I tēnei o tātou nā pai pai roa o te upoko o te ikai takoto iho nei e iwa ngā minitsi hang pū I te rua karakau te ahi ahi ko manahi te hia kai ange au tēnei e mauake nei rā I te toki tē tangatanga I te rā te toki tē tangatanga I te wai tēnei ko te taubo te upoko o te ikai tū mai nei

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatsuroa wāna tēnei me ngā kohinga a mātea, a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira, whātau, komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai kia hāmea tapsui mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai kia tānia Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia aroa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā Pakihi o te rohe.
1: Tēnei pūtea ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana he whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā asamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko te era, tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānui te ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakārohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e puta ana ngā kaitoranga pū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rawiki i tai atu te pāti kākāri ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōranga pū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimwana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frazauki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pe rāia Barrett rāua ko Frazau, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga a Wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: A tēnā nō rā koutou e tīwi e te whānau kia raupi mai o koutou taringa ki te hāo te upoko o tīka. Ki runga tonu iho tātou iarere te waru tikau mā whetu tāo no FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi ono tahi a iem huritai a whio I tō tātou nā rohe o te upoko o tīka. A irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui. Me pēne ia te ahua o te kōrero hangāke ka uake rā nō tātou mā ki ngā kano nukurangi mō tēnei rā.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather,
5: tū mai te wehiwehi, te upoko teika. A tēnā nō rā tātou mā e te iwi, e te whānau. A, e a, kā puapua na te rangi ki runga, a tēnā nō, a, ko te hauwewera e puhi nei ki runga ki te whenua. Tēnā ko te hau o te raro e tū mai nei, ai roto anu I tō tātou nā taone o pōneke, a kamata te a haere a te pōahiahi, me o tātou nei taumata pai wirawira ake. Ko te ngā hurumā whā I te whanganui atara, ngā hurumā rima ki roto o Porirua, ngā hurumā ono ki roto te Wakairangi me Kapiti. Often cloudy but afternoon fine spells with northerly strong at time about Wellington City easing early evening with temperatures of 14 degrees in the CBD, 15 in Porirua, a 16 in the Hutt and the Kapiti Coast. Kiu wake rā nō tātou ki te maramataia ho mo te pō.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: A tēnā nō rā kūtau e te whānau o tāne tō tātou nā pō, nui te ngoi o te tangata he wā tēnei kia whakaea kaupapa o tirā, toro mai tōringa mō te awhiawhi, me nā meaha, me nā tonu, me pērā koe. A, o tirā he wā tēnei, kia mā toro toro ake rā o ringa o wai wai ki te taia o tirā, kia toro ake ki tāne mahuta. O tāne is our pool for tonight with high energy, a time to be productive and ask for help if you need it. Make time to get out into te taia and give back to tāne mahuta. Hēnei kōrero mai te pai tukutuku o right.org.nz/tools/maramataka.
7: Mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, I a rā mahi, te upoko o te ika.
5: A tēnā nō rā kūtau e te iwi e te whānau. Me pēni e te ahua o kōrero. I roto anō rā I te haora kūtaha kenei. Ko kōrero tia tātou nā I ngā kōrero ta ngāke mo tēnei mea teha mo tēnei mea. Te āhuara ngāke o teha, te āhuara ngāke o te tukanga mahi nei mō te whakamaori. Hoi anō rā tātou I'll be still going through some of it. Engari, I'll also be looking at, well, you know, he hake nei ngā āhuara ngāia e hāngai ake ana te ao mahi. No reira rā no tātou taihoa e rā kōrero a nei te hiwai te pai. We got Tahi Kariri by Mārai, Chameleon by Lehali, ki runga I a tū mai te wehi wehi, te upoko o te ikai hāro ake nei. Iwanga miniti haupu I te toru karaka ko manahi te hiakai tēnei me hiake ana.

Wahi māku hei kōrero rero i, i tāku i kōrero tia, ki runga ia te upako o tīka, kei te ki tātou ki te whitu minutes i haupū, ki te takiwa ia o te whākaraka ko tāku ki koutou, ia pai o koutou nā ahiahi o koutou nā pō, ka hoki mai anō au, hei te takiwa ia o te aha, hei te takiwa ia o te tahi o te ahiahi ki te whā o te ahiahi, i runga i he nā āhuaranga kōrero, ka umaia te tōranga pūshow, politics of a pūkana, do it tiha. A nei rā te waiata ia o te matatini ki te ao nā Rob Ruha.

0: ngā koutou i ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatūroa Wānga tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātau, komuma. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki, putai te pāti kā kāri ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Hei tā Marama Davidson, ma tēnei kaupapa e whakaiti i te popoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. Hei iti ake te utu o te treina i te rere marunga waka rererangi. Kei roto i te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai i Tāmaki Makaurau ki te whanganui ātara, mai i o Tautahi ki o te poti, me Tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
1: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa i te motu. Ke kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi i ngā wā katoa. Pai i rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te hinengaro, ara ki te whakakore i te stress, mō te taia hoki te pai.
0: Nā ngā pahūtanga i te pokapū rāwhiti ki Wānga i Amerika rātou ko Iran, i piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā i piki hoki ngā utu penehini ki konei, nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra, e 50 hiniti mō te haurehu e 91. E ai ki te kahika i te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
2: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki a mātau i te tai tokerau, ki a mātau i te hiku o tika. I runga anō i te mea e noho tua whenua ana mātau e tawhiti ki atu ana i ngā taone nui i a akarana nohoki. Ana, me tai mai ngā momo kai katoa, te pini hinu, hini, te hinu, mātraka ke e tau mai ai. Ki nō reira e kaha ana te ngau o tērā mamai ki a mātau i tēnei wānei me taku mōhio, ka hore anō te ao kia kite atu i te wāhi hakanua e tau ai tēnei riri i roto i te pokapū rāwhiti.
0: E ai ki te manukura o Rotorua, e ai ki a Tania Tepsol, mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, ā ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō mai ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai kia roa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtia ka pute he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoi ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoi me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwa o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa i te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga rā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whaia tēnei ara ka rua piriona tāra ni ke atu i te nui o te pūtea ka pinapina hia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te anau tui ono o te pāti kā kāriki e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawinga o Amerika. Ka e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o Aotearoa.
4: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kabupene AI. Te nuinga kei tā wahi ke, kei nā Amerikana ke. Nō reira, koera whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore. Ka ki te tātou ki noti nā asamira pāpaho, tera ki te tokamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tau nō ki rotu i nā rorohu ki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
0: ki ngā take hākinakina I puta te rārangi kaitākaro mō ngā kapa o ngā kiwis me ngā kiwi ferns mō te ipu o te aoriki ki Aotearoa me ahi te reiria. Ko Kaelin Ponga te tehi o ngā kaitākaro matua mō te kapa kiwis, a koe nei te wā tuatahi ka tuia hei kaitākaro I te tehi kapa amotu mō Aotearoa. Ko Stacey Waka te tehi o ngā kaitākaro hou ki te tima kiwi ferns, kua toa ke ia I ngā ipu o te ao futu pōro, a ka whai wāhi ki tana ipu o te ao riki. Tuatahi, ka rewa ke ngā tukinga mo te ipu o te ao hei tēnei marama, a ko te tukinga tuatahi a ngā kiwis kia ahi te reiria ka hiwa ake hei te tekau marima o Oketopa. Koe a ngā kohinga a wātea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E te iwi, nau mai whakatau mai rā ki te hōtaka tōra.

0: Ellen, another song on this particular album is High TP Trauma Mama.
1: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako, ko Pohaturua Waenga tēnei, kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, ā e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026, ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia tau ngā manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga. O raumati.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: A ki ngā take porotiki o te wā, e mihi atu nei ki te kai arataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai ki tō pai kōrero o Manako. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou atamāri, ki ora.
1: Ngā mihi o te ataki a koe Marama. Nā hei whakatūwhera i a tāua kōrero. Nā i kitea ka aukati ngā tātanga mō te Regulatory Standards hei a Rua Wiki. I kitea ka whakahaere hia e kōrua ko tāku tā Cowan Jones te tei wānanga tā paitanga hei ārahi i ngā whānau i taua tukunga. Nō reira, he aha te hua e tūmana kohi ana mō aua wānanga rā?
3: Ai, te tuatahi whānau, he kino tēnei pire, nera, ko te meanui ki tēnei pire, ko te moni ki ngā kāmupine, ko tērā te aroha o tēnei kāwanatanga, nui rawa atu te aroha ki te kāmupine, ko tērā te tohu o tēnei kāwanatanga. Nō reira ai a te pō nei, a te waru karaka, a te waru karaka ai ka noho wānanga mārunga ipurangi me te Dr. Cowan Jones mō tēnei pire. I te mea, ai, he patu tēnei pire ki te tiriti o Waitangi, he patu ki a papa Tūānuku, he patu ki a tātou katoa, e te whānau tuku submissions atu ki te komiti whiriwhiringa, hei tā te kāwanatanga nui ake tō rātou aroha ki ngā kamupine ki o rātou aroha ki te taiao, hei tā te kāwanatanga nui ake te mana o ngā Pākihi ki te mana o te tangata. Nō reira he mahi tūkino tēnei pire. Ai, tukua ngā submissions e te whānau a te pōnei ka tūmāua ko Dr. Cowan Jones. I tētahi wā ako, wā āwhina hoki i ngā submissions i tēnei pire kia kāti te pire. Tirohia marunga ipurangi, tirohia te ipurangi pai āhua pukua matara nei kia uru atu.
1: Ai, mihi ana i ena tai pito āuna. I a koe whāngai mai i te whānuitanga o te pūtake o te wānanga rā, i te take i whakatūngia ano hoki. He aha ngā whāinga matua mōu o te wānanga?
3: Ai, ki te tuku ngā submissions e te whānau, ko te meanui katu kaha. Ko te meanui ki te whakakaha i te reo o Aotearoa, ki te whakahe, ki tēnei pire, he tono ki te perimia hoki ki te kāti, tēnei pire, ko tērā te tino whainga.
1: Tēnā koe i aku paku rangahau i kitea, kua whakai ke ana hinara, act ki te pire rā. Me te aha, kaore anō a New Zealand First, kia whakatau, mēnā ka tautoko rātou i te pire. Hei tā Minita Jones, tāria te wāia ki te ai ngā hua o ngā tā paitanga kātahi, rātou ka whakatau hea ha te aha. Kia o whakaro ka mate ka ora rane a te pire rā, he aha ai.
3: Ko tēnei te wā ki te tuku kōrero ki Aotearoa Tuatahi e te whānau me tono kātika ki a Uncle Shane Jones hoki mō te kino o tēnei pire ka hanga te tautoko o New Zealand First ki tēnei pire o ka hanga te pire. Ka taka te tautoko a New Zealand First, ka taka tēnei pire. Nā reira, me tono atu ki a New Zealand First, ki a Uncle Shane, Matua Shane hoki, ki te whakahie tēnei pire.
1: Mā tēnā koe, nā e whakatata mai ana ko ngā whakanuitanga Matariki. A nō reira, a hea ha te hiranga, a te hirahiratanga o Matariki ki a koutou ko tō whānau.
3: He wāhi tēnei, mō te whanaungatanga a te rā o te Matariki, kai ka haramai taku whānau ki tōku whare, ki te noho, ki te whakawhanaunga, ki te hononga, he wāhi ki te hononga, me te awhi, me te aroha kei Wanganui a tātou, tōku whānau, nō reira ki te maumahara i ōku whetu, kua whetu rangi hia, ki te pō, pērā ki tōku karani māma, tōku kweia, ōku whakaro ki āia, ki a rātou ōku tūpana o hokianga, o te tai rāwhiti hoki, me maumahara.
1: Oh, mahi tika, nā rere ana ngā whakaro nui ki a koutou katoa. A narunga i te mōhio ka noho tahi koutou ko tō whānau ki tō uwhare, he aha pea e tehi whakaritenga motu hake ka whakahare hia e koutou mō te tauhau Māori.
3: Well, marama te ki te kai, te kai reka, te kai e pāna ki o tātou nei whenua waihoki o Aotearoa, ara ko te kūmara, me ngā riwai o Aotearoa, ngā riwai take au e te reka o ena. Me te miti, me te momohangi, ko te kai. Me te tuku karakia ao Māori ki te ao, ka wānanga mātou hiaha tētahi karakia, hiahanga karakia mō mātou te whānau ki te mau piripāua ki o mātou nei karakia ki ngā tupuna ki te ao hoki.
1: Ah, ka rawe hoki, te rongo, i te nui o ngā kai ka horahia ki te tēpū kai i tēnei tau, me te wānanga ka whakahaere hia, hei whakaukarakia Māori ki te whānau. Hei whakakapi ake, marama, he aha o Tūmanako mō te tauhau e kainamu mai nei.
3: Oh, he maha, ko te mea nui. Ko te mea nui, ko te aroha ki ngā mokopona, ki te whakamana i ngā mokopona me ngā whānau i ngā wā katoa. Kia haunei ko tērā te ngako o te mahi tō rangapū, ki te whakakaha, ki te whakamana i te ao mō ngā mokopona kai te hara mai, ki te whakamana i te oranga he taonga te mokopona, ko tērā te tino take, anō reira ko tērā ōku tirohanga, kia ora.
1: Ae, taku rangatira, kua rangatira tō mātou, o taka i tō whai wāhitanga mai. Kai ara taki takirua i te pāti kākāri ki Marama Davidson. E mihi ana.
3: E mihi ana ki a koe, pātūroa ki a koutou, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
4: Ki ngā kaupapa waka ngā au o te wā, ko tāne rore tēti o ngā wakāturanga i te aurei hau. He aurei e waka nui anei ngā pūrākau Māori me ngā pūrākau irahuti. He wakāri ka kawea mā te haka, te waiata, me te rotarota. Nā hei waka mārama mai te wānuitanga o tēnei mai ngā toi, ka waka huti atu ki iti i o ngā kai wakāri, arā kia Poroaki Merritt MacDonald. Rātou ko Tohu Edwards, a ko Nātana Mika. Tēnā koutou katoa.
5: Tēnā hoi. Kia ora.
4: Kia ora. Nā, tēnā, waka mārama hia mai, tēti o koutou, hea a tāne rore, hea a tōna aringa, aronga nui.
5: Kia au nei, a Poroaki. Ko tāne rore he whiako mā tātou a tāne mā ki te whakapuaki o mātou karearoto ki a rātou a taringa areare o tira ki te marea.
4: A tēnā koe nā re, hea a tēnei ahurei a hau. Nā te a i hea ai koutou ki te tū hei whakāri i te whakāturanga a tāne rore.
5: Au nei, ko tohi tēnei. E nā, ki te explore ki roto i aku momo options. Yeah.
4: Mm-hmm. Ki te mai hoi koe ako hou. Ai, he kai wakari koutou katoa, ne? Te toko toru o koutou.
5: Ai.
4: He ha te take ka tū ki te wakari, ka rata koutou ki era momo mai a tāne nore e hine tere ia? He whea koutou?
5: Nā, tēnei, ki mai Jason me mahi ahau. Nā, ai, rata pai tātou ki ngā ki te ao tāne nore me hine tere ia.
4: Kā rawe te rongo. Nā, i pē ea tēno o tahi, o te haka, te waiata me te kōrero, ana te rota rota i tēnei o kāre. I pē ea tēno o tahi o aua auatanga.
5: Pēne ana ki te kapa. Ka māre na pai rātou ki a rātou anō. Engari, mā rātou mā e whakarongo, mā rātou ki e te kutu whakotinga me ki. Engari ki au nei, ki a mātou tū toko toru e mahi ana i nei rangitata. Nā kua a tāhua tōna rere me ki.
4: Kā rawe. Tēnā, waka mōio mai, he a ngā wero i pā ki a koe o tira ki a koutou i ngā mai wakarite mō tēnei wakāturanga. He a ngā wero nui?
5: Te noho tata ki a Nātana. Nā. Ki a hau nei, he ti te wā ki a tātou, ki te ako i nei momo lines i nei rārangi, i nei momo kōrero. Engari ai, he wero, engari, nea ko tonu, nea haere tonu, kia ora.
4: Kia ora, ko ai tō ingoa?
5: Ko tohu tēne.
4: Tēnā koe, kia ora. Kia kōrua Poroaki rāua ko Nātana, he wero kā kōrua? Tō tēnei wakāturanga?
5: Ko te, ye, pera i tōku kōrero, te noho tata ki a Nātana. Nā, kua māma, kua māma, mōpū, aua, e.
4: Nā, rere, hea tā koutou e ia, te waka tō ki ngā kaimātaki ka whai wā i atu ki te kiriata, rā, ki tō koutou hōtaka, o kātiranga.
5: Te whāinga kia hoki atu ki te kāinga me te whakaaro, mō ngā kōrero, mō ngā horopaki, kia hoki a tuatai aroa mai, kia harikoa, kia kōkoa, kia puku kapa, engari utira kia hoki atu ki te kāinga me te whakaaro, ka akare hei mōio te whakaaro, engari i ngaka whakaaro, mō ngā kupu, mō ngā kōrero ko whākina e tātou, tēnei. ko ia.
4: Ka hoki atu ki te pātai tuatai, tēnā oka marama hia mai a tāne rore, nā reira, ka ahi te tio koutou te kōrero, kia kounga ake ngā kōrero mō te waka maramatanga o tō koutou, o te waka aturanga, hea ha ona kiko, hea ha hea atana ia?
5: Ko tō tātou a whakaari e whakapuaki kare sino e whakapuaki kare arpo ki aime e kare he kōrero o mātou katoa ai kare tātou i te tino a whakaari i ngā me ki ngā tuahangata ko tātou noiho e whakaari ana hea tātou me o mātou a oranga ki roto i tēnei ao o tira ngā taumāhekeke o tātou te iwi Māori anō ki mea whenei te politics ngā personal traumas ngā momo wero engari mai o tātou ake ao mai o tātou ake whiaku o tātou ake tūranga
4: Tēnā koe. He anga mira miratanga o enei momo mai wakāturanga. He ana painga te mai?
5: He atu kutu mira mira.
4: Ngā mea e piatātana ki a koe. Ngā mea tino pai, ngā highlights o te mai o kāre. Mai tino pai? Okay.
6: Ko nā tana tēnei, ko te mea waki ahu ko te kai tae. Nā, ko te... ka tā mātou ki te i o mātou ho. Mai ngā taho o te motu. Ai, te kite i ngā tāngata au.
5: Mea pai ki au, ko tō i tēnei, te tai o ngā mea, pai ki au i roto i tēnei momo mea, tēnei kaupapa, ki te ako i ngā mea hau o tēnei ao, o te ao a Tāmira.
4: Kā rau e tēnā koutou, he kōrero anō koutou a Titi, tā koe poro aki?
5: Nau mai haru mai, whakatau mai, a te rauki ka tū o mātou a whakaari, nā reira, nau piki mai, atu i tēra, kia pai oki tērā.
4: Kia ora, nā reira, tēnā koe, kia pai oki tōrā, heo i mua i tō kapi i te ui ui nei, mō ngā wānau e iana ki te mātaki atu i te wakāturanga, tēnā, ko ia ngā pito kōrero e noo ana?
5: Me haere koe i tau ki te www.tuatara.com tuatarakollective.com rānei haere ki o mātou pai āhua ki te whukamata at tuatarakollective.
4: Kārawe, tēnā koutou, paia. Nei kama i kia koutou kuhai wā i mai, ara kia poruaki Merritt McDonald, koutou ko Tohu Edwards, ko Nātana Mika i tō koutou wā i mai te kōrero kia au, o tira ki te maria ki te otaka nei o Manako. Te tūmanako ka pai katoa tō koutou tū, tēnei au kama i, mauri ora.
5: Mauri ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E hiahia ana a kerikeri, kia tū hei taone reo rua. Nā ko te mahere o te rauora e whakatairanga ana i te whakamahinga o te reo Māori i ngā toa, ngā kura me ngā kaupapa hapori ano hoki. Nā e hiahia ana te iwi o Ngāti Rehia kia rongo ngā manuhiri i te reo me ngā tikanga putanoa i te taone. Anō reira hei whakawhānui i te roanga o te rautaki nei, o te kaupapa nei, ka whakawhiti atu ki te heamana o te rūnanga o Ngāti Rehia, kia Kipa Munro. E te rangatira, e mihi ana?
8: Tēnā koe, tēnā tātou katoa hoki e whakarongo mai. Ana kia nāua, kia tāua hoki te atanei. Tēnā koe.
7: no mātou te whiwhi ngā mihi nui. Nā hei whakasū whera i a tāua kōrero, a tēnā he aha e hia hia ai a keri keri kia tū hei Tāone Reo Rua.
8: Oh, me tēnei pia tātou kōrero te tuatahi, e harako ke keri keri keri te tuatahi, i timata tēnei kaupapa i roto i Te Arawa, ka mutu, ka neke haere, ki kō, ka rango na mātou i tēnei kaupapa, me te ranga tira katoa tēnei kaupapa, ka whakaaro me whakatūnia tēnā kaupapa i roto i a mātou. Me tāku kōrero anō, mehe mea hore tau tēnei kaupapa, ka mahi tonu tēnei mahi, tō mātou nei hapū. Kia piki ake tō tātou reo ki roto i tō mātou nei Tāone. Tamutu, i whai huruhuru mātou mō tō mātou nei, kia hia me wā mātou nei wawata kato, kia kaha tō tātou reo ki roto i tō tātou hapuri, tō mātou hapuri o te kāgu nei. Nā reira, i pērā te timato tō tātou kaupapa. Tamutu, me pērā hoki tātou katoa, hei piki ake tō tātou reo, ki taumata ke, e mohe anau e tahi o ngā Tāone ki roto i a tātou, o piki ke tēnā reo ki roto i a rātou. Ko te mea ke ki roto i tōku hapori, te nui ngā he pāheha, te nui ngā no wārahi ke, no reira ko tēnā tō mātou hiehia, kia piki ato tō tātou reo ki roto i tō mātou nei Tāone. Hei ki te ākanohi, kia rango ngā ātari ngā, me te whiwhi ngā ki roto i te wairu o tō tātou reo.
7: Rangatira ana tērā. Te huri hāre i te motu me te kite i te nui o ngā tohu reo Māori, te rongo hoki i te reo Māori e nere ana. Nā, hei apite atu ki e nā kōrero. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rautaki o te rauora. He aha tōna mahinga matua.
8: Kamutu, kia rango nā tō tātou reo. E hare te mea me tirohia ngā tohu katoa, ngā tuhi ngā katoa. O te mea nui te hatua nōhia, e tāia koe te kōrero tōku reo, e tāia koe ki te mihi atu ki roku i tōku reo. Me te mōhio ake, me te, o te mei te Tāone tuatahi, i roto i te motu i tai mai te Pākehā ki te noho. Nō reire, tika ana me kawe tēnei kaupapa i roto i te kerikeri. Tēnei te tainga mai o ngā mihinare, te tainga mai o eroa ngā tauiwi i tai mai ki roto i Aotearoa, i noho tahi rātou ki roto i a mātou, i roto i tō mātou nei riu. Kamutu, hana, kei konei tonu rātou noho ana, kei konei tonu a mātou e noho ana, me pehia tātou i piki atu tō tātou reo, hei whakahona re atu tō tātou reo. Nō reira, i roto tō mātou nei whakaro, mā mātou tēnā kaupapa e kawe. I roto i ngā kura, i roto i ngā kamupene, ki roto i tō mātou Tāone, ki roto i ngā toa hopohopo, kia kite ai tō tātou reo.
7: Kā rawe hoki. Mā, Matua Kipa, he aha te wāhi ki a Ngāti Rehia i tēnei kaupapa. Ko koutou ka noho hei kai kōkiri, hei kai ārahi, hei aharane.
8: O ena mea katoa, mena ko tō tātou reo. Te mea rangatira e tika mā tātou ngā hapū. E kawe tēnā kaupapa kia piki ake tō tātou reo. E hara te mea he mahi mō tātou. Tēnā pia ko piki ake nā te mea ngā mahi tūkino ko mahingia i te krauma. Ki runga i tō tātou reo, kia peipei tō tātou reo ki raro, kia whakakahore ngia tō tātou reo, i roto e tahi o ngā wāhi o te kawaname, ka tino paha mātou ki te kawe tēnei kaupapa o tō tātou nei reo. Roanga e rau o tātou nei kaumātua kui e whawhai ana mo tō tātou reo. Ka mutu I pōhehe tātou, ko taike tātou te ao nei, ko kite ke te ao, e ori te ana tō tātou reo, ki e rā atua o ngā reo. I he tēnā whakaro. No reira kia whawhai tonu tātou mo tō tātou reo, me whawhai tonu tātou, kia piki a te tō tātou nei reo, anei te tahi paipapa hei, hei ārahi, hei awhina tēnā whakaro a tātou tupuna mātua.
9: Tēnā koe. Nā, e kite ai tātou I tetehi pikitia, tēnā hea hanga mea ka kitea e te manuhiri ka tai atu ki te kerikeri, mutu ana ngā mahi whakareo rua I te taonera.
8: Ai. Rere, hara te ko te reo ana he ka rango nā tō tātou reo. He maha o ngā koina ngā whakātūranga ko mahi ki roto I tō mātou taone, ko timata kē mātou he kaipapa kapa haka ki roto I tō tātou taone, e haramu ngā, e mō ngā huna ka hore amu ka tū ki roto I tētahi kapa, e tahi o a mātou nei mahi, ka kite iwa mātou nei kōrero, ka herea ki roto I ngā mahi katoa, ngā pāka, ngā wāhi tātoro samariki. No reira, ko tō tātou reo, hei kawe wa tātou kōrero o wa tātou tupuna kowehe atu. No reira, ko ēnā ngā mea hei kitenga, wa tātou tamariki roto, wa tātou kura, ako ana ia rātou ngā hitori, ngā kōrero, kia kōrero hia rātou ki wā rātou nei whakmātua, kia whānui, kia whānui atu e nā kōrero, kia kore waiho mātu mō wa tātou marae anai e nā kōrero, kia whakamana hia tō tātou nei reo e ona nā kōrero tātou.
9: Nā, tēnā koe I mua I te whakakapinga. Tēnā kua pēhea te tautoko a ngā kainoho I te kerikeri ki tēnei kaupapa. He nui no atu te tautoko I te whakahe, hea harane.
8: Tēnā koe, pai tēnā pātai, nā te mei pātai. O pātai ngā ke tēnei pātai ki au, a te take ka mahi tērā kaupapa ki roto I kerikeri. E taone pāke a tato ke te kerikeri nei. A te take kore haere ki e rātu a tātou taone. Ko te whakautu ke, mena ka pāia e tātou te mahi tēnei kaupapa ki roto I tēnei taone, ka pāia e tātou te mahi tēnei kaupapa ki kō, ki kō, ki kō. Tamatū, te nuinga o ngā huna ki roto I te kerikeri e tautoko ana I te kore. Nā reira, he maha ngā tāngata. Mā runga I tō mātou whakatako tō te kaupapa. I kauke mea tū me kōrero Māori kautau katoa. Engari, I tuku mātou te huarahi, me ka hiehia koi te rongo ki tō tātou reo, me ka hiehia koi ki te kōrero tō tātou reo, ane te huarahi mō kautau. E hara te mea me atu o me kōrero te reo Māori tahore rānei. Nō reira te nuinga e whakai ana I te kore.
9: Mai taku rangatira kua u te waka kōrero nei, kua rangatira tō mātou hotaka I tō whai wāhitanga mai I tēnei rā. Hea mana I te runanga o Ngāti Rehia, Kipa Munro, e mihi ana.
8: Tēnā koutou katoa, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
10: I tēnei wiki, ka puta te kiriata o kōka ki ngā whare whakaari o te motu. Nā he kiriata e whakakotahi nei I etehi wahine Māori no reanga rereke, e takahi nei I te huarahi o oranga, o whakapapa, o whakaronui ano hoki. Nā kua Waimarie Mātau I te hautanga mai, o tō mātou manuhiri e whai ake nei, mōna ka whāngai mai I te whānuitanga o tēnei whakāturanga. Anō reira, kia whakawhiti arorangi atu ki te kiri puaki matua I kōka ki a Hinetu Dao. E te rangatira e mihi ana.
11: Tēnā koe, te pāmai kia hau. Ka tika hui ana ko hira tū tēne kōruru ne ki a koutou, anā ko te maunga ko hikurangi, ko te awa ko waiapu, anā ko te iwi ko Ngāti Porou, whānau apu nui rongo whakaata. Tēnā koutou.
12: Nei e mihi atu nei ki a koe. Whae ana, hei wahi i hei whakatuwhera i a tāua kōrero, a tēnā he aha te kōrero nui kei te kawea i roto i te kiriata kōkā?
11: Miki, ko te whānau. Te mana o te whānau. Ngā piki, ngā hege, kei roto i te whānau, i roto i a tātou i nāia nei tonu, ana ngā āhuatanga e pāna ki te whānau, i waho i te whānau, a koina etahi o ngā kaupapa ko whukātu hia i roto i a kōkā. Ana e hera ko tira anō, ana ko te, ana tira whakatau aki, ko te hunga mate ki te hunga mate, ko te hunga ora ki te hunga ora. Ana ko kōkā e whai ana te whakaaro, ana ko te hunga ora, e rarau ana i roto i te ao o te hunga mate. He kaupapa anō tira mō tātou te iru māu. Ko te mea e moeho nei tātou, ana ko te hunga ora, ana ka tautoko ngā hunga mate, ana kia tae ki o tātou tangihanga, e rutu mō mō āhuatanga. E āhuare reke tine, e nui ngā iwi Māori, e kare te tino a moheo, e ahu ana tēnei whakaaro ki hea. So, i kona, nuinga whakaaro te rota i a kōkā. Hei whakaarotanga mō te ao Māori. E hare te mea ko te ao Māori, ko te ao whānui katoa. He obi te huki o tātou nawe, o tātou aupihitanga i te nuinga o te awa ao ke wāna. Ai.
12: Mā tēnā koe, i a koe whāngai mai nei i te whānuitanga me te hōhonutanga a o te kiriatara. Nā te aha koe i tō atu a ki tērā kiriata hei kaiwhakaari?
11: Hara mai te inue ki a hau te tau 2019, mehe mea whakai ana a hau māku he kaue, te whakaaru nei i roto i a kōkā. I runga i ngā kōrero i whakatakoto hia, ana ka whakai atu. Nā te mea e harau te waihine mahi tēnei tūmu mō kaupapa, mahi kiriaka, he kaupapa hau tēnei kia. Engari, i runga i te whakaaro, mea e whakaaro ana koe māku he kaue tēnei kiriaka, kāti nā te mahi, me mahi a te mahi. So, koera te tautanga kuau he kaue i a kōkā.
12: Tēnā koe, nā i puta i a koe ngā kōrero e me ana he tuahuatanga tauhau e rā momo mahi ki a koe. Nā, ki o whakaaro e mana ana te reo me o ngā tikanga katoa i roto i ngā mahi whakahaere o aua momo kiriata, he aha rānei?
11: He ao hau tēnei mō te iwi kiriata. Ki te whai i te reo i roto i o rātou mahi, ki te hono atu te reo i roto i o rātou mahi. Te nuinga o ngā wā he paku nohu ngā āhuatanga, ka tae e rātou te hiki. Koe reno, ko te mea nui, ko tūwhera te tatau, ana mā koutou a muri atu, hei whāngai atu te reo ki roto i ngā whai wahi, te roto i tēne tūāhua mahi. Nō reira, kei reira, ko tīmata, me pira te kōrero i roto te ao kiriata. Engari me haramai tonu te ngaru, me whāngai hia, me panapana hia rātou, kia eke ai te reo i rungono ati.
12: Ai, mihi ana. Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero. Au, tēnā ko ai kei te tautoko a pūtea i te kiriata, i tēnei, tērā kiriata. Kā rua, anō wai te whakaro kia titoa he kiriata pērā, kia noho ko kōka hei ingoa mō taua kiriata anō hoki.
11: Wai ngari tēnā, kāra te paku mārama i ahu mai ngā muni i whea. Engari, o katae koe te rapa tērā kaupapa. Ana ko te ingoa mō kōka, e heke mai i tētahi whakatauaki, wai aku kōka huhua, koe rata whakatauaki. E tēnei ana te rere, wai aku

0: me tipi nei no tuku mōhiotanga i hiki mai tērā whakatauākia kōka, tērā kupu, engari ko te kupu kōka, he kupu no Ngāti Porou tūturu i tēnei wā ko mahia he kiriata. Ko te kaupapa o kōka, tātū me huki anō ki te kai tito nāna nei i te tūnga kōrero mō kōka. E herai i te mea ko ngā kaupapa e hāngai ana ki a Ngāti Porou ana ke kāo. Ēnei kaupapa e pāna ki a tātou te iwi Māori. I roto i te whakaaro o te kai tito, nā pēnei te roa i aia e wānanga ana i tēnei kaupapa. Ana i ka tau nei ona whakaaro, ka kite ia he rapa eia, he tangata, he kawe i ona whakaaro. Nā te mea, he hono ngā ta māua kia māua, marama ki e me tōna whakapapa, ki te marama atu anō ia kia hau me oku whakapapa. I runga i te whakaaro ana ka huri mai aia, ka hinoi mai kia me he mea māku he kawe i te tēnei kiriata a kōkā.
1: Tēnā koe, te ātaahua o tā reo waiata anō hoki whāia. Ia koe ko te waiata nei i te whakatauaki, i te whakatauki mō Waiapu ko ka huhua. Nā, i mua i te whakakapinga, a tēnā he aha o tūmanako nui, mō ko ka mā ngā kaimātaki ka whaiwāhi atu ki te kiriatara.
0: Me kite te ao i ato whakaaro. Me kite ngā reianga o te ao Māori, nā te mea. He rongā kei roto mō tēnā o tātou. Ko te wawata, ngā ahua kai pēhea ngā aupēhitanga i heke mai roto i tēnā whānau, i tēnā reanga, i tēnā reanga, i tēnā reanga. Kei roto ia kōka hei rōnga, hei whakai.

0: que a Ojo, que a Miami, que a Mar.
1: Kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā, kia whakawhiti arorangi atu ki te mema paremata i te pānti kā kāriki mōna, ka whakawhāriki i ona whakaaro ki etehi o ngā take nui o te wā. Nō reira, kia moko whiti atu ki a Huhana Linden. E mihi ana?
2: Tēnā koe.
1: Ngā mihi o te ata. Huhana, hei whakatūwhera i a taiwa kōrero, ko ngā pātai hangai ana ki ngā tūāhuatanga ngā herehere. Nā, i tēnei wiki nei, puta atu tētahi paki pūmeka poto i te hōtaka o te hui, tahui. Me te aha, kei te pauri etahi o ngā pakihi ngā here Māori, nā te mea ko ngā kamupene nui kei te whiwhi i ngā kiri mana matua i ngā rohe o te motu. Me te aha, kaore rātou i te whaifakaro, ki ngā pakihi Māori i ngā rohe o te motu. Tēnā he aha o whakaro. Ki tērā tū āhuatanga.
2: Ai, e taunga ana hau ki tērā tūwhai āhua ki roto i ngā rohe. Ko te raru kē, ka hoatū ngā kirimana ki ngā kamupene nui, ngā kamupene ki waho i te rohe, ki te whakatikatika i te whenua, ki te topa i te rākau, ki roto i te tai rāwhiti, pērā tonu mātou i te tai tukirau. Koia tētahi o ngā raru i te mea ko ngā Māori nei, kamupene iti, kamupene ā whānau. Nō reira, keihia te rautaki kia whai wāhi ngā kamupene Māori ake nei ki roto i ngā mahi ngā herehere. He raru nui tērā ki roto i ngā takiwā nei. Nō te mea, nō te kāinga, e nei kaimahi, e whāngai ana i te whānau, ki roto i te rohe o e nei ngahere, engari mā tētahi atu kamupene whakahaere ngā kaupapa ki runga i ngā whenua Māori nei. Nō, kā hore, me whai wāhi ngā kamupene Māori no te whānau, no te iwi hoki ki runga i te whenua.
1: Tēnā koe, nā runga i te mōhio kū aroa tēnei take haere ana, ki o whakaro mā te aha e whai wāhi tonu ai ngā kamupene iti i ngā kirimana nui mō ngā mahi ngā herehere.
2: Ai, ko tētahi o ngā mea kua ki te ahau, e nei kamupene nui, whānui te titiro, hohonu ngā pūkoro ki te mahi e nei momo mahi. Nō reira, tērā pea, e nei whenua, i hihi ana ki te whakamahi, ngā trahiti, ngā whānau whai pānga ki ngā whenua tōpū nei, me whai whakaro mā enei kamupene nui e hoatu tētahi wāhanga ki ngā kamupene o te kāinga. Taia, te whānau, te uru atu ki roto i ngā kirimana nui, ki te whakamahi i te whenua, whāngai i te whānau me ki tautoko i te hāpori.
1: Tēnā koe, hei whakakapi ake i tēnei wāhanga. Ina tū, te pānti kā kāriki, hei kāwanatanga, ka pēhea a tā koutou tiaki i tērā momo hunga.
2: Koia tētahi o ngā aronga nui e pāna ki ngā ohanga rohe a whānau hoki. Taia ngā kamupene ki te whakahaere i ngā kaupapa. Nō tēhea rohe, anō me taku whakaaro e pāna ki te ngā herehere, he pake ki tēnei wāhi, mō te mahi, anō mō te whakatupu rākau i te mea ko ngā paina anake i nāianei, nā te ETS tonu, he uaua tēnei taha pūnaha whakatupu rākau i te mea rawa te Māori tāia te whakato i ngā rākau taketake, me ke. Nō reira, ai, me haere tonu te wānanga e pāna ki tēnei. Engari e tika ana, me tautoko ngā kamupene Māori, ngā kamupene ā whānau ki roto i ngā rohe, mō e nei momo mahi, haere ake nei.
1: Tēnā koe mai i tērā kaupapa, ki kaupapa ke i ngā rangitata nei tu ai ngā whakanuitanga mō ngā tohu ahu whenua. Nā i kitea ko koutou i toa whakaihuaka rā te tarahiti whangaroa ngai o tonga tērā i puta te ihu i aua whakataitai rā. Nā, ko koe te hiamana takirua o te tarahiti katikara kia mihia. I ohorere koe, hea hanga whakaro tuatahi i te wai pupu ake ngā whakataunga.
2: He tino ohorere tēnei whiwhinga, rawa mātou,

0: Mōhio ka eke pērā, ka Wikitoria, ki runga i te ātāmira ā-motu nei. Tata ki te 20 ahau, hei trahiti, ki runga i ēnei whenua tōpū, i te kāinga ki roto Ngāti Wai, me te mīharo hoki. He nui ngā pakeketanga, he nui ngā pēhitanga ki runga i tō tātou iwi, engari nā te mahi kaha, te manawa roa hoki, me te aronga nui ki tō tātou iwi, ka taea tēnei kamupene trahiti iti nei ki roto i Ngāti Wai ki te Wikitoria. Me taku aroha nui ki ngā whanaunga o te mahia no roto Rongomai Wahine a Kahungunu, i uru ki roto i ngā whiringa whaiti, mo te haere Ngātahi i a mātou. Tātou, ngā whenua Māori ki roto i te kapu nui, whakahirahira o te ahu whenua nei.
1: Nā kia whai au i te iaoe, ngā kōrero mō ngā whānau kāore i te mōhio. A tēnā whakamōhio mai ngā mahi ngā matua i te tarahiti. He aha hoki te hiranga ōaua mahi anō hoki.
0: Ko atu i te kotahi mano heketea te rahi o ēnei whenua o Whangaroa Ngaiotonga, ki roto i te rohe o Whangaruru, i te takiwā o Ngāti Wai, puta i te rohe o Whangarei. Nō reira, ko tēnei whenua tonu, he whenua tōpū, ai puta mai i ngā here o te kāwanatanga i te 50 tau, whānau, Ngāti Tari Māori, Ngāti Trahiti Māori, ka hoki mai ngā whenua ki roto i ngā ringaringa a te iwi. Nō reira, ko ngā mahi o tēnei trahiti, ko te pāmu, he pāmu kau, whakatupu kau, whakamōmono kau, me wētahi hipi, hei whāngai i ngā huimate, ngā hura kōhatu, ngā hui nui i te kāinga, tuatui tērā ko te whakatupu rākau paina. Nō reira, ko ia tā mātou, he tautoko i ngā marae ki roto Whangaruru, he tautoko anō i te kura, he punaruku mātauranga o Whangaruru, he kura aiwi tērā, me ngā karapu hākinakina o te rohe, anō hoki ki ngā akonga kei te whare wānanga me ngā kuratini.
1: Ai, mihi ana i tō kaha ki te whakarāpopoto i te nui o ngā mahi. Nā, i mua i te whakatepenga huhana e kātata mai ana ko Matariki, kōrero māua ko Matuariri ngā rangitata nei, i te whakamārama ia i ngā rerekētanga o Puanga me Matariki. Hoi anō, tuatahi ake, he aha te hiranga o Matariki ki a koutou ko tō whānau?
0: Ai, he hoki ngā mahara, whai whakaaro ki ngā mate o te wā, me ngā mahi nui ko oti. I te mea ki te ngana, he nui ngā mahi ko oti te hapori tō tātou iwi, anō ngā mate a maha ki runga i ngā marae. Nō reira, koe tētahi o ngā mahi ki roto Ngāti Wai ki Whangaruru, he hīkoi maumahara ki ngā mate i tērā wīkene. Nā tō tātou karapu whutu pāuro tonu e whakahaere mō ngā mokopuna. Kia maumahara ki a rātou mā. Anō ko tētahi atu kaupapa ki roto i te rohe, ki te kāinga, ko te whakatupu rākau, whakatō i te rākau. Nō reira, koe tāku, e haere ki Pātaua, ki roto Ngāti Korora te Wairiki, ki te awhi i tētahi kaupapa whakatō rākau, ki te ākau o te Pāpuni. Nō reira, ai, koe tā mātou, he tūhono ki te taiao, awhi i te hapori, hei a pōpō ka haere ahau ki roto rua, mō tērā hākari nui e kia nei ko tohunga tūmau hoki, he kaupapa whakanui ngā kai Māori, nō reira, ai, koe ngā mahi o te wā.
1: Kārawai hoki. Hei whakatepe ake, he taunui, he nui ngā tuāhuatanga kua pupu ake i ēnei marama, i tēnei tau, i ngā tautata nei. Nō reira, he aha o tūmanako mō te tauhou e kainamu mai nei.
0: Ko te manako nui, ko te tiaki i te whānau me ngā mokopuna. Ahakoa ngā pēhitanga o tēnei kāwanatanga ki runga i te iwi Māori, me kaha tonu tātou ki te awhiawhi, ki te tautoko, i te hunga rawakore, rātou e pani ana i tēnei wā. Anō me kaha tonu tātou ki te whaiwhai haere i te rangatiratanga me te mana Māori motuhake. pōti ki roto i ngā pōtitanga ārohe o te kaunihera e tū mai nei. Anō rei he nui ngā mahi kei mua e te aroaro e te whānau.
1: Kua u te waka kōrero nei ki tōna utai mihi ana ki a koe. Mōu i whaka wātea i te tei wāhi wānanga ki wāinga. Ki te kōrero ki a mātou, me maparemata i te pānti kākari ki Huhana Linden, e mihi ana.
0: Tēnā koe, tēnā no tātou katoa.
2: Tuanga uru ngā ware hou ka hangaia e ngā tirangi i o Hakune. He kaupapa ware hei āwina i ngā wānau o te roe kia hoi ware haumaru. Nā he mai nui tēnei hei wakapai aki te oranga o tō rātou apore. Nā hei waka wānui ake i te kaupapa nei, ka waka uiti atu tātou ki tēti o ngā pauwaka aere i te poari o te tōtara hoe o Pairangi kia Elijah Pue. Tēnā koe.
3: Morena mai ki a koe te panai ngō tino kautau e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe. Nā, ki tō tāua pātai tuatai, i hua ake te wakaro mo te kaupapa ware nei i hua, nā te a i rewa ake ai tēnei kaupapa.
3: Ana, kia pono taku kōrero mo te hunga e kimi ware ana ki te kāinga ki roto i te Waimarino whānui ki roto o Raitehi ki o Hakune rāne. Ruarua noiho ngā whare reti, a kataia te tangata te reti, te nuinga o ngā whare ki roto o Hakune, te pū o Hakune, mo te hunga retireti. Ka noho rātou ki wō rātou whare maha ki Tāmaki Makaurau, engari e ruerua ana he ngā whare e tāia ai te haukāinga a te reti ki roto i au Hakune. Noira, kua roa mātou e whai nei i tēnei ara whare, kia whakatūria e tehi whare, hei reti, mō te hunga mō te haukāinga me ki mō te hunga e noho ana ki te ki o Hakune mō te roanga o te tau kaua e waiho mā rātau e haere mai ana ki mō te takurua anahe engari me whānui ake te titiro ki a tātau e noho tonu ana ki te kāinga e manaaki nei i te whare toko o Pairangi heo anō i te ahi kā me ki o Ngāti Rangi whānui. Nō reira, koeira pea a te whakaro matua, te whānga matua a mō tēnei a tū kaupapa.
2: Te a tāua oki. Okay. Nā reira, hei a oe a tū ura e ngā ware mā ngā whānau, he a oki te tukanga ko uri whānau mo aua ware.
3: So, ko enei te wenua, katahi no mata ka hoko i te wenua i roto i ngā wiki totane. Kua kimi mātau i etehi kaihanga whare ko ekia nei ko TW Group no ahuriri ko tau mai rātau ki te whakatū i ngā whare. Ako ake nei, rima ono marama kei mui te aroaro ka huaki nei nei whare e mātau. Ko te tikanga o te tangataka uki roto i enei o ngā ware, me haere mai koe ki kāuru ora, mā rātou tētahi hōtaka e arahi, kia pai ai tō ahu moni, kia pai ai tō āta tiaki i ngā whare, hea ngā, you know, ngā rautaki e tiakina e koe i ngā whare. Heo anō, he aha pea o whāinga no hoki. E hara tēnei te whare noa. Me haere mai koe ki roto i ngā kaupapa o Ngāti Rangi. Kia pai ai tō noho ki roto i enei whare. Kia pai ai hoki tō utu i te reti. Kia whakarohia hoki mena rānei a kataia koe te hoko i enei whare anō hoki. O rere e rua pea ngā hōtaka, etahi mo te reti, te noho noa ki roto i te whare mo te reti. Tētahi anō hoki, kia noho koe ki roto i enei whare me te whāinga kia hoko koe i tētahi o enei whare anō hoki. Poera koe apera, e hara mā Ngāti Rangi ana he, engari mā te hunga e kimi whare ana, mā te hunga anō hoki e noho ana ki te pū o Hakune.
2: Tēnā koutou. He a te hiranga o te kaupapa ware nei mō te oranga o ngā pū me te iwi?
3: O te tino raru pea, te wero ki runga i tēnei hāpuri ko te kāwanatanga. He kua roa rātou e ngaro ana i te Waimarino, me ā rātou ratonga. Reira, me hoki atu pe āhau ki te kaupapa whānau ora. Mā tātou anō tātou e te aki. Mā tātou anō tātou e atawhai. Mā tātou anō tātou a tātou kaupapa e kawe. No reira, ki te kore te kāwanatanga e whakahairehia i ā rātou ratonga ki roto i te hapuri nei. Me haere ki a rātou me te kia ke anei te ringa toro ki te awhi i a koutou, i tō koutou, i a koutou ratonga, a kia pai ai, kia pai ake ai pēr, ngā ratonga haora, ngā ratonga hapori, te tiaki i te hapori. Nō reira, ko te kaupapa matua, kei te kite mātou i tētahi wero, kei te kite hoki mātou i te moni homahia e te kāwanatanga i roto i te whakataunga tiriti arukutia te mana e whakataunga tiriti a Ngāti Rangi. Me te mea nei, e te kite hoki i putake a Ngāti Rangi, e ora ai a Ngāti Rangi ki tua o te kotahi mano tau, koera te whanga matua o te iwi. Koera e tautoko puana, tēnei kaupapa i tērā rautaki, i tērā whanga whānui a te iwi.
2: Tēnā koe nā, ko tai ana ke te pātai e toi ana, ku tai tāu ki te huku o tō tāu a uiui. He aha ou tūmanako, mō ngā rangi, mō ngā wiki, mō ngā marama e kainamu mai nei, kia orai a koutou ko ngā tirangi wawata mō te iwi. He aha ou tūmanako?
3: Hei ki a te tangata, hei ki a rānei a te mema poari o te iwi, anei ngā whānga a te iwi. Ko tāku, me waiho tēnā mā te iwi e kōiri, e aha pea te apōpō, mō rātau ake. I tēnei wā tonu kei Tāmaki Makairua hau ki roto i te poroporo aki o te paumatakana, te hiropu whānau ora. Ki te whakaaro au ki te ngako o tēnei kaupapa e kia nei ko whānau ora, o te kaupapa matua, mā te whānau, anō te whānau e tiaki, e arahi, e amo i ngā kaupapa e arohaina e rātau. Kia kaua e waiho mā te iwi, te tari a te iwi, te poari a te iwi, ā rātau whāinga e whakatau, me rongo ake te iwi, i te iwi, kia pai ai te whakatakotoria i te rautaki a te iwi, ngā mahere mahi kei mua i te aroaroa. Anō reira, koera pea tētahi whakaaro aku i tēnei wā, engari mōku ake, kei te whanga au ki te hautapu nui o te motu a te rawiki, mā reira pea, ki te ake ai ngā whetū e kā napa mai ana, me te whakaaro ake ki aku wawata ki oku ake wawata a mō tēnei tau. O tāku ko te tūhei raukura mō tōku iwi, mō oku iwi, me te tiaki i tōku ake whānau, te tūkironge ki tōku ake marae. Koia pea, hei whanga matua mōku, engari rā, mō te iwi, waiho pea, e rā pātai. Mō rātau te āta whaka raupapahia, kia mana e rā whāinga mō rātau ake, kaua mā Elijah, mā Ngāti Rangi, mā te iwi ana he engari, mā rātau tonu e rā pātai whakautu.
2: Tēnā koe, mi ana, me te hu Māre hoki o tērā o ngā waka utu, he rau e te kōrero atu kia koe, tēnā koe i tō wai wā i mai, kia kōrero kia mātou o Wātea, o Manako, kia rongo te marea i ngā, i tēnā o ngā kaupapa tā ua te waka i Hware hou mō ngā uki o ngā tirangi, o tērā te apuri o ākune. Me ngā kōrero wāwā i o puanga matariki, me te hirahira hoki o te kaupapa e hoi a te rāwiki kei tō koutou roe. Teiti i o ngā pauaka aere i te puari o te tōtara hoi o Pairangi. Kia koe te wanaunga Elijah Pue e mei ana.
4: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare.
1: Noho rana i roto i ngā manaakitanga a te wā hingaro. Kia wātea, kua wātea.
4: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
5: He mea tau
6: toko nā te mānga.
7: Hei pāho.
8: Te reo irirangi o wātea, Taringa Pūmau.

0: Kia mohio mai, mā te kāri pōti mārire, ka mā māke, ka tere ake te pōti. E whai ai tāu, me rehita, i mui te weherua pō, o te whā o Oketopa. Kia tere e homa.
1: E whai ai tō kāri pōti mārire, me rehita, i mua i te whā o Oketopa ki Vote Ira NZ. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3151 E kupuna te kaitia ki take kōwhiri.

E kore rātou e koro heketea. Pēnei a tātou kua mahue mai nei. E kore hoki rātou e ngoikore i ngā pēhitanga o te wā. I te tōnga o te rā, tainoa ki te aranga ake i te awatea. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Ka maumahara tonu tātou ki a rātou. Kai wari.

0: In the Oruru Valley, there are many very small kāinga, very close to each other. If there was any danger, the people could retreat to their pā and still be able to call to each other, sending messages from one end of the valley all the way up to what is now known as Pēria, Oruru, passing like an echo from one mouth to another. Oruru.
1: Nā tewi Māori, mō tewi Māori, piri ana, iwa tikau mā setu, irasai.
2: Ai, kia ora rei, tiwi e te pānau nei mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o tika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aprihame Edwards, pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aprihame.
3: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
2: Ai, mihi atu kia koe, whai wahi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei Aprihame.
3: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rai e roa tu ka eke ki te raumati. Nā reira, e tā mā papa i tēnei.
2: Ai, nō reira, i runga ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou i Aperehama.
3: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hia ana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pā ana ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahipara i tauara engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai pamutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tā mai i noho atu ki tēnei o ngā hui nā ko te kaupapa o Nannies Against P he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā etahi e kai ana i te taru kino nei rā i te mef nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia ko ngā kaumātua me ngā mokopuna nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhi ai te hunga e kai ana i te kaira ki kia rātau e hiahiana ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna e whakataha hiana nā e ai ki e nei kuia he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī he iti noiho te aro ki te whānau e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga nā reira ko tā rātau hei hiano rātau ki te whakatū he whare haumaru e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātau hāpuri kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai he wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna he wāhi haumaru atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te tribunara kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau he mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau ahakoa kihia i te taitokerau mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki ia hui ka tai atu ai a hei, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te tai tokerai. Nā reira koe rā, mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātau wheako, i ō rātau whakaaro, i ō rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
2: Ai, tika tonu ki tēnei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Ki a rātou mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti ike. Engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrua hoki. Etahi o ngā wā ware ware ana tātou, pōhehe ana tātou. Kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe. Engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōru mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui. Kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
3: Ai, oi, tai atu ki tau a hiko i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atu ki wera kaupapa, nā reira he pai kiau e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Ka hore, me whai āwhina rātou, kā tika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e hunahuna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anoia ki a rātou. Engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari, toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
2: Nō reira, whai muri aki i tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
3: Ai, kua tīmata i nā e nei te tahi kāhui, kuia, i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua, me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tini matanga tērā, ka mutu e wero panu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga Ngā rauemi mō ngā ratonga e tuanei tēnei wātonu hei afi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kaitaia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei afi i te rā hunga. Tāti ko tā mātau e wero tonuana ki te kāwana. Kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
2: E tika tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā apui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
3: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparaha ko tia i roto i te torutai. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā e tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou ki te tīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitu ai tātou koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe engari e hoa tīmi ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou i te rāhoroi ko pahure tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare ka mutu te pihopa raka tēnā wahine whanau ngā nono no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui. I tō tātou whanaunga ko eke nei hei, ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi ngari. Ngā rangiri muatu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o Tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai ngari hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi, me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai, a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga, kei kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū, i o tātai ihi.
2: Koina ngā hua o mahi pai kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horeka he pātai he kōrero tuatui i tērā e apere hamai engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hiaha o whakaro ki ngā whanaunga.
3: Haina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, Kau e tatariwi, noiho mo te rā mutunga e puta ki te poti, a whinatia mai mātou ki te tahuri, tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi, o tirai tō tātou kino rangatiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kia awhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
2: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroane, tū māiana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou, nō reira ki a matāra ki ora.
3: Kia ora rā.
2: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua, o hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, i reringa o te hiko o te ika, i wat kou māwhitu, i ratahi, te iarere.

0: He haka tauki Māori. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua.
1: He mahanga whakamāramatanga mo tēnei whakatauki, e pēnei ana tētahi. He mahanga mahinga hua o te tangata whai whakaaro. Ki te kore tētahi e tupu, ka tupu pai tētahi atu. E āhuari tēnei ki te kōrero, kaua e waihonga he ki katoa ki te raurau kotahi.
0: Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. E whakatauki Māori.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro, mōna manā ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou katoa. Ki tō tātou kaihanga, tō tātou matou nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoa, i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāma mau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau, e moi, e moi, e oki oki.

pēti hono tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, ko te mihi, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro keiroto i ngā huhipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nā reira, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika kiwe nei o ngā reo irirangi ko hono mai te ata nei, o tira ko hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira mō tēnei ata, kia tīmata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kai o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai. Nā reira mihi ana kia koutou, mō rena. Kei pōneke ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei te papa i oia, ko kia ore FM, nō reira kia ore kia koutou mō te hono mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, e mihi ana kia koutou, nei te mihi. Here taunga, kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mō reira kia koutou, tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei ngā motu, kei te kahui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te hono mai, mō te tautoko mai. Kei... Rotorua, mō taku he, kei Rotorua, ko te Aroa FM. Mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi, o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au tō tātou kai pāpā oho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata paite e ata rā pare rānei. Te tuawaru o Oketopa o Whiringa Nuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā rā, koutou, katoa. Nā reire me ki, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia e tahi kōrero, kou hou. Ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te onokaraka, ā he wā tono waiata. Hei te onokaraka ahau e mutu ai i tēnei ata. Nā reire e te tī, e te tā. E mihi nui atu ana kia koutou katoa no reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Atamārie. Mōrena. Mōrena.

0: E kore e tāe, e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E haere ake nei, e whae ake nei, ko taku pito pito kōrero, o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori e homa. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rā nei, te tuawaru, o oke topa, o whiringa ānuku rā nei. Nā reira, ko tōna ingoa, i rungi tō tātou maramataka Māori, ko ōrongo nui. Ōrongo nui. Nā, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi rama tuna, ara hi tuna, mo te mahi hi ika, me te mahi i roto i te māra. Hū, e ho mā, he rangi pai tēnei. Nā te mea, ko te pūngāo a te tangata kei rungara wātu. Nā reira he wā pai tēnei, hei mahi ngā mahi e tika ana kia mahi. Nā te mea, ka whai hua nui ai. He wā pai tēnei, ai whakapane, hei whakawhanake i a koe anō. He wā pai tēnei, hei okioki, hei noho tahi rā nei a me tō anō whānau. Nā reire e hoa mā ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko ōrongo nui. Nā, tuarua mai, hei pānui mā koutou, e hoa mā. Mena kare no koutou kia rehita, ki te tuku poti, me rehita, me rehita, me rehita. I nā rehita ai koutou, kātahi e āhei ai koutou, te tuku poti, hei te tuawhitu o Noema. Nā reira ko tāku kia koutou, me rehita, me rehita, me rehita, kia āhei ai koutou, te tuku poti, te tuku poti. Te tuku pōti hei te tuawhitu o Noema. Nā reire ho mā kuia e nā. Ngā kōrero ngā pānui mō e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata hoi anō mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: e kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Tēnā rā, koutou katoa, hoki.
2: Ah, kia ora rā, koutou katoa. Nā, kua tau mai ki te wā, kia pakarongo ai koutou, ki tētahi ui uinga, i Wainganui, i a Māua, ko Tāmati Wāka, no te whānau Āpanui, me ngai tū hoia no hoki. Ana, i te atanei, ka kōrero hākinakina Māua. Ara, mo te NRL Grand Final, ara, mo te kapa o pango, mo te kapu Bledisloe, ara atua no ngā kaupapa hākinakina ka kōrero tia e Māua. Nō reira, pakarongo mai rā.
1: Mai rā ki taipari taitumu. I tēnei wā he wā kōrero hākinakina. Nā reira, narunga i tēnā tokaro. Nō tātou te whiwhi, ko hono mai, a Tāmati Wāka. Nō te whānau Apanui, hei kōrero i tēnei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, Tāmati, kia ora.
3: Ah, kia ora rā, kūtū katoa e whakarongo mai.
1: Kia ora e hoa. Ana, kia tumata tāua ki te putipōro riki arā te NRL Grand Final te whiringa toa i Wainganui i ngā Newcastle Knights me ngā pīkaokao o Poe Hākina. Engari, ai, o whakaro ki tērā o ngā tukinga.
3: Ai, e kia ke i te rika katoa i te mātakitaki. Me te tautoko i te tīma o ngā Knights hāhai. O te tikanga i runga pepa, kāre e tīmai tuatū i nā tame heihei.
1: Ai, ai.
3: Ka mutu kua hia tāi maratau e tai atua na ki reira me te kapua ki te tūranga matua i roto i ngā tau tatane. Mai te namatahi ki te kaumā toru o pakari, tai atu hoki ki te paihihiri, pakari anō. Tā kia Newcastle ara e tahi i te naro i te whara. A nā paumua e rua i te whara, Dylan Brown i te whara, Crossland i te
1: aminitia. Ai.
3: Ai, hoa no, engari, i roto te kite. I rito i nā wiki nei, ko te tīmo o Newcastle, o kā tākaro rātau i runa i tēnei mea te mana. Ne, tēnei mea te mana, e ārahihi ana rātau, ana e te uri Māori, e Callan Ponga.
1: Tika.
3: Ātāhua te mātakitaki, e a Callan Ponga e mahi ana i wana mahi. Nāna, i hingai tātau, ngā Warriors, nāna, a Penrith, te kaumāru anho nā kai tākaro. No reira, ahakoa ko rātau te tīma, e whawhai ana ki te tūraki nā tame heihei. A i teirau e tautoko ana i a rātau. Hoa no, pī ki oho rere i te hauruatanga ko rātau ihu imua.
1: Ahakoa
3: ko ngā tatauranga katoa, i tuatū i nā piro, ngā tatauranga katoa e tohu ake ana ko te tikanga ko ngā tame heihei ke e wini ana i te kēmu. I pērā hoki i te wiki muatu, pērā i te wiki muatu i tērā, nei konei i maunga whau i Tāmaki Makaurau. Ko ngā tatauranga katoa, e tika ana, kia kara hiu hia rātou, kā arehe pōro, e hia nā tākara te hoariri roto i te tekau mita, e hia nā trai i mahue i ngā tame heihei i te haurua tuatahi. Engari i te inoe tonua hau, tērā pea, ka tāhea tonu e ngā e Newcastle tēnei kēmu te kapuake. Me ki te whānako rūkahu i tēnei kēmu, i te waha tonu o te taniwha nei, o herai te taniwha e tame heihei, engari ngā ngutu tonu o te manu nei o te tame heihei. Hoa no kāroe haere ana, ka kitea te pakari o ngā paumua o ngā tame heihei. Ne. Ko te uri o Aotearoa nei, a White ne, a Nau Whāhu White.
1: Ai, ai.
3: O ia te tahi o ngā paumua toa o te tau, te LM. Paumua o te tau aia. Wetiwiti ke wana mahi tukituki. Ne. Ia taima, i uru te kapa o ngā tame heihei, i whakawhiti i te haurua, ne, i whakawhiti i te rima te kaumita, tatatonu i uru ki te toru te kaumita. Ia taima. A me te whakatakoto anō i te pōro, ki runa i te pereti, a ki wā rāua na kai whakahaere, Aitia i te tīma, ne? Ai, ai, a Walker rāua ko DCM, Daily Cherry Evans. He roa tonu. Tae rā no, pē ki te tekau, rua tekau mineti whakamutuna, kātahi, ne? Kātahi, kā wāwāhi mai te raina o ngā Knights kā whai piro. Nā tame heihei. Me te mihi anō kia Newcastle, ne? Kā re rātau i mate feke, ne? I nā mineti e rima pē whakamutunga, kā piro rātau. Ne, kā piro rātau, a ki te whakatatāke i nā piro. Hoa no i te mutu nei ho, tūrei tira, wane e rua mineti noho pia i te toi. Kā re tareka e rātau te wini whānako pia i te rā kēmu. ko ngā piro, ne, ko tahi noho te rere kētanga, ne, te kaumā waru ki te kaumā iwa.
1: Mm.
3: Engari, te rā piro, kāre pia i whakātu, te, i te nui, o, te āputai wainga i ngā kapa. Ne, ko nau Whāhu White, me Wana Huatākaro, a Len New, a Rātau Katoa, he toki, me te Robert Toya nei, kā rawe hoki tana tākaro i tētahi taha o te whira. Aha, kai muri hoki ko te kāpenia te disco ki te neu i nāna tere kuatapea, ne, mō nā mita oma-oma i tatapea ki te whārau mita, wana mita oma-oma i taua pōra, he re kuata tērā. E tahi e kiana hu na tana pai, a hau e kiana na tana matapiko. He tohu hoki i te nui o te pōro, ne? Te nui o te pōro i ā rātau. Engari, e āta mahi tonu nāna, ne ka kuhu mai e ki te tiki i te pōro, i te tīmatahanga, o ngā huinga tākara, me te mutunga. No e rua taimai e hāpaina i te pōro. No reira, e toru te kaupea nā taimai pāwana ringa ki te pōro. Koira i whārau mitai nā oma. Hono i te mutu naiho, i toa te tīmai tika ana ki a toa. Ko te disco mā kua whāpea. Kua whāpea i nāi nei wana taitara. Ne, mō nā Roosters. Koi nei pia tātou e tautoko nei i ngā Knights. Ne, i te mea. Kāre tātou, te iwi o te aroa, ne, meki tāua te Māori e tautoko i te tīma, he nui nā moni, ne, i te tīma, he nui nā kaitākaro, ngā whetū o te ao, kairoto i tērā tīma. Ahoa no, ahako i tata Newcastle i te mutu naiho, i toa te tīma e tika ana ki atoa.
1: Kia ora. Ai, kei te pakai, tino pakai rau atu au ki au kōrero e tamati. Ana, mai tēnā, meki, ki te whakaingoatanga o te kapa kiwi, mo te kapu o te ao. Hei, tauira, pia, e kōrero nei au ara mō Kaelin Ponga, ana, ko uru mai ki roto i te kapa kiwi. Ana, me Dane Gagai anō hoki. Ana, tētahi toki no ngā kangaru, ngā wā o mua, engari, i nāi nei, oh, ko riro i a tātou, e hoa, ai, opu kāro.
3: Ai, po te Gagai nei, e tino mīharo, whakamīharo anau ki aia, ne.
1: Hmm.
3: I kiko ki tēnei au i ae e preia nei roto i nā tautata nei. Me taku whakaaroa ke anō e kua tae, kua eke noa tu te wā, ke whakairihia i wana pūtu. Ne. I roto i te tau kā hori me tēnei tau tonu. Enari, no te tēnei marama tonu pea, tēnei marama nā marama e rua nei. Ne. He i uru tētahi wairua hou, ne, i whānau hou mai a Dane Gagai, ko te Gagai tēnei i tākaro i mua noa tu, ko i nei tēnei Gagai. I tīmata mai e ko nei Newcastle, ka haere ki e tahetu karapu tākaro ai. Mo te hokihanga ki Newcastle, ko Paiano.
1: Mm-hmm.
3: Ko Paiano, e tahi marama pia ki muri ka atu ki rātau, ngā Knights ki ngā Rāpeti. Ne. Me taku whakapae ka tāka takahia, a Dane Gagai e Latrell Mitchell. Ne.
1: Ai.
3: Te toa opapū takawaenga o te ao.
1: Mm.
3: Engari, he aha hoki. He aha hoki i taua rā. O Dane Gagai te toa.
1: Ai,
3: ne, kaua ko Latrell Mitchell. Toru te kaumā ono pea ia nei te pakeke. Ne, he paku paku. Enari taua kēmu. I raru raru katoa i aia. Latrell Mitchell. Te kau tahi marama tērā ki muri. Tahi marama. Iaua wiki e toru mai taua kēmu rara.
1: Ai.
3: I pēnā kā anō te paiotana prei. Nā Warriors. Pia Penrith. Ana i te pō, i tēnei wiki tonu i pēnā anō. I pakaritana tākaro. No reira e, no tātau te Waimaria. Ko whakae ki te whaiwa na whakapapa Māori ki te tākaro mō tātou. I te āwangawanga hoki au i te kuaika kāuru ki te rā tūranga mō tātou, hei hoa mō Casey McLean, ne, ko McLean prei mō New South Wales, no reira he toki. Pēnā ia he uri hei treiria kua urua ia ki te rā tīma. Ne, ko te kime kuai hei hoa mōna, i roto i ngā tau ko Tīmoko, ko te mate o Tīmoko, o he mataku te rā tanata ki te tākara. Ne, kā re pai te rā momo tanata i roto i te tīma kiwi. Ko tētahi atu pia, ko te kuenai nuhunuku a chance te ko clocks tētahi kaitaka wāng e whakai ana tēra. Me te awangawanga hoki tērā pia, ka tahuri a chance clocks tētahi ki te tākaro mo tērā o ana whenua.
1: Mm.
3: O nā kuki airadi, engari, ka kite au ko whakaingoa hiruto i te tīma.
1: Ai.
3: Reira, e toru ngā topapū toa o te kapa ko Casey McLean tērā, ko Dane Gagai, ana me Clockstead, ko te paihoki o Clockstead, ne, ka tarai kai e te tākaro i nā tūra namaha.
1: Ai, koina.
3: Ki te tūpono whara tētahi,
1: Aina
3: ko te ponga nei, ne, e rungoi ngā kōrero tērā ia ka tahuri ki te tākaro mō te aroa, ana, kwa tutuki, kai roto ia i te kapa he mahi nui, kai runei wana pakihiwi, ko te whurupeke hoki o te rātau a Kianau Kini. Oho, ko ia tonu tētahi o ngā tino whetū o te kapa kiwi roto i nā tau e rua ko tahatu. Anō reira, ko ia pea tētahi kāre whai wāhi ki te tīmai te, i te hautanga mai o Karen Tonga, i te mea he Toa Ponga. Māna rānei, ka te tiro te kaiako a Stacey Jones ki te rau atu a Ponga hei tū whāngai, ne hei standoff, ko te pai nātu ki te pēra, kāre waku a wana wana ki tērā, e āhei ai te tokorua ki te tākaro mō nā kiwi, i te mea he, ko te kianau kini nei kārarurarui ia e āhi treiria, nei i tēnei taumata tākaro, he ua ua hoki ki te rutu.
1: Ana, kei roto i te tōna mana a kapu o te ao e tūnei, ki onei pakaro, atu i ngā kangaru, atu i a ahitereiria, ko waira ngā tino hoariri, me whakatupato tātou te kapa kiwi.
3: E rua kunu nā tī mai tu atu i a ahitereiria, ko ahitereiria, ai, namatahi, ko paku i honei raro i a rātou, aua ko tātou, ko te tīma o Tonga, te tīma tuarua ki oku na whakaro i te ao. Ngā tahi ko tātou, ngā tahi pea ko Hāmoa, ko te tua whāpea ko Inarangi, ko pērā rawa, arei te mea ko heke a Inarangi, engari ko piki, ne, ko kaha piki a Hāmoa me Tonga, hea hai, i mua i tākaro ngā toki o Hāmoa me Tonga mō ngā kiwi, ne, nā rirarui nā ture, ai āhei ana rātau te prei mō Hāmoa me Tonga, anā ko hoki pērā rātau, nō rei ko te tīma o Tonga, yuto i nā taume Hāmoa, ko te pai o e nā tīma he pakari nā paumua, ne, ko te mea noho i te ngaro, ko tētahi tangata hei tia haere, hei urungi haere i te tīma. Ko te tīma o Tonga, ko tō rātau nā tangata tia haere i a rātau ko Katoa, ne, ko Katoa te ingoa, ko ia te tangata tia haere i ngā dolphins, ne. I tataurua ia ki te tīma o New South Wales pia i te tau nei, ko ia te tuatoru i muri a Cleary rāo ko Mitchell Moses, no reira he toki aia i te ao, tana tūranga nama fitu, no reira ki au, Māna e puta i tēhu o Tonga i tēnei tau. I te mea kai a rātau katoa nā tūranga i aia nei. Koira noho te tūranga i te naro, ne, i roto i ngā tau. I prei a katoa mō rātau i roto i ngā tau, engari i tēnei tau i kitea tana kahane. Ko Whanua, Blake, Mā, Wera, ko Wātene Zalesniek hoki, ko haere ki te prei mō rātau, ko Vai Maunga, Olo Kauātu, ko Taumalolo, Wera ingo rongonui. O te rīk, kei ware ware hoki te tō tātou na toki, a leka halasīma kai te prei mō rātau. Me Robert Toia i kōrerohia ke hau, no reira, he tī matoa tēnei, mai runa ki raro, ko te fūrupē ke noho pea, te mea he kimi mā rātau, te mea he tūranga matua tērā, iau e titirona ki te tī ma tērā pea kua nekehia, tētahi penei a Dallin Wātene rānei hei fūrupē ke, i te mea he toki aia, koeira tana tūranga i mua no atu. No reira, koeira te tīma kia hei whakatūpato mahi treiria me tātou, ka tika ana tā rātou prei. O nā paumua toki o te ao, te tīma o Tonga.
1: Tēnā koe, Thomas. Ana, tuatoru mai, ke te whakaingoatanga o te kapa o Pango mō te kapu Bledisloe, ka tū mai hei tēnei rāhoroi. O pakaro mō tērā o ngā kapa kua tipakohia.
3: E tatariana, e toru te kaumā whāpea nā kai tākaro. Ko te mea tatariana, ko ai te tīma ka prei. Ia ahi treiria, kāre no tērā ki a puta, ko irate o te mate o tō tātou tīmā, te ahi nei pea, te tāi te rā nei tērā kā puta. Ahoe no ki te siruake ki te tīmā, ko utonu ko Kauri Taylor te kāpene, te whāranga o Ari Savea no reira, ke tohu tērā ki a tātou ko ai te kaikape, ne ko ai te waikape koia. Kā roha ke i te mea, ko Asafo au mua rāo ko tau kei aho ko rāua nā toa,
1: tika.
3: Enari me uru te kāpene. Ne, me uru te kāpene, no reira, ka noho tētahi o rāua ki te pai, kai te pakari tonu nā paumua, ahakoa i kō natu hia o tātou paumua e Āwherika, ne, he rere keu tēnei kēmu, kāre rawa pea tātou e pēnaka hia, tēnei kēmu, i tino hōrere ahau i te wā i toa, nā Warapi, ne, te wiki i re rua wiki ko Tahātu, tā rātau kēmu ki Āwherika, enari, kia te siro aki ka hoki au ki te mātakitaki i tērā kēmu, ka kite au, kāre, e hararawa tēnei te tīma o Āwherika i prei a tātou, ne. Koe rā rātou i toai, ko hoki mai a Scott Barrett, tērā kaumātua ki te tīma, ko te mea ko whakataha hia, ko Tui Polotu, tāi o tahi kaumātua, nore kāre he raruraru o tērā. E rua nā tāngata e mātakitakia nau i ane ko Anton Signa, i te mea i wharaia, i wharakino nei, ne, he harawa tana mate, i puta i whakahokia ki Aotearoa. Enari, ko whakainoa hia ki te kapa, ne, roto i nā whakaaro ko ia pete nama fitu hau mō tātou, i te wharanga o Jacobson, me savea, no reira kai te tiro tiro hau me he mea koea ko Black Era rānei te nama fitu. Me he mea ko Shannon Frizzell, kahuru tōtika hei nama ono, ko Simon Parker rānei, ana ko lakai rawa ko se titi tērā e tohe ana ki te puraka nama waru.
1: Ka pai e hoa. Ana mai a rātou ki te tima wahine ara ngā Blackburns, nā te mea ko ake nei e tai mai ai ko te tima no iwi ki te tuki ki a rātou. Engari o pokaro, mo e rā tukinga.
3: Oh, me mihi ki te tima o ngā Blackburns, tuatahi. Tā rātou na haerenga ki tā wāhi. Ko ira nā ki emu nunui, ne, ki a France, me inarangi. I hinga ia tātou a France, he mea nui tērā, he tō tērā tima. Te kēmu i hinga tātou i te mini te whakamutuna ki a inarangi, e mihi tuduada ki a rātou i te mea ki te wā whakamutunga i tūtaki e nei tima erua, me te mea i muatu i tērā, i tino karahiuhiu hia tātou. Tino, no reira, kua kite, kua kātata haere tātou ki a rātou. Ne. Ahakoa ka are ngā toko fitu i roto, ahakoa ka are ngā kaitākaro NRL i roto.
1: Mm.
3: Ko te matū o tēnei tīma ana e prehutu pōroto duana i Aotearoa nei, ko ngā whetū ka are i roto. Enari, kua tata rātou ki a inarangi. Ko te tikanga i ori te nā piro, nā tētahi pāhi hea hea noho, a te kaitaka wāenga i hingai tātou. Tērā, tērā, me te ahakoa te kaiako i tautoko i tāna mahi, kōre kore rawau tautoko i aia, pēnā kua au te kaiako ko hūti a kei mo tēnei tākaro, hei tohu tohu ki aia, kaua koe whiu hea hei te pōro. Bueno, te kōrero anō tērā. Anō reira, kāre pērere ki ake te tīma, ka tākaro kia wīwī nā Blackburns i roto i nā kēmui haere ake nei, ko te topatahi. Koira te tūranga matu o te tīma, ne? Ana i te wharanga o rua hei, whara kino nei, kua uru atu ko tana rifi, e paitana haere, ne? Ko hena tērā, kua uru ake, oho, karawe tana whakahaere i te tīma, koira tātou i orai, me te mihi hoki ki te kai whakahaere, ne? He toa tērā wahine. Ko te kai ako i mua, ko Banting, ko ia e nāna tātou hari ki te kapu o te ao, me tō tātou nā kore take. Hoeno, kua uru mai te wahine nei. He re ke nā kai tākaro, ai, ko nā kai tākaro e whakahaere hi ana e te kai ako hau i tēnei tau e Whitney. Kāri eke ki te paio era, engari, e toa tonu haere ana. Anō reira, e tatari ana tātou i tērā ke emu kā tūki hamutana, ne? Hei tēnei marama tonu e tū mai nei, me taku whakapae, kā puta peo tātou ihu mā te rua te kau nā piro i roto e nā ke emu e toru ki a France.
1: Kia ora e hoa. E hoa, taku pātai whakamutunga. Ara, neki, kei roto i te putu pōro riki, kei roto anō hoki i tēnei mea te putu pōro. Anei, tēnei mea te banka e hoa, te rua, neki, te rua huna. Osi rā, ki a Klein, te rā kaiwawao i hāmenetia. Hoi anō, te rāpia e hara nāna te he, ae, nā te banka anō te he. Hoi anō, opukaro e hoa, ki tēnei mea te banka.
3: E tau toko tonu anau, i tērā tūranga, ne, i te banka, i te meki, ko te kaiwawao, titiro ki nā rīpe, nene, nā tāta. E tau toko anau tērā, ko te mateke, ko nā tāngata kairoto, ne, ko nā tāngata kairoto, kai te he te titiro atu, ne. Anō nei, he rereke te TV e mātaki hiana e rātau, ki te mea mātaki hiana e tātau. Hakene pea, ko te whakatikatika i tērā, ne, ko te whakatikatika i tērā, ka whakātu hia ngā replay, i runga i te TV, a rā nei he pauaka whakaata kai te taha o te papatākaru, he pēnā hoki Amerika nei i te pāhi ke te pōro, kami te NFL, he punua pauaka whakaata kai te taha o te whira.
1: Ka hai ki te taha.
3: Ana, ko o mātu te kaiwawā o te kēmu ki te mātakitaki, ne, kia ko tahi tonu te tangata, kia kai kia kai koina pia te raruraru, ne, ko te raruraru e whā nā referi, ne, kai te he tēra, ko te tangata kai wāenga nui, ko nā tānga te rua i te taha, mi te banka. No reira, kārau whakahē i te whakamahingina o nā kāmera. Ko tāku kēpia, hei rā weke weke mā tātou. Whakakore hi atu te tangata i roto i taua rūmarara, ne. A whakahoki i te mana, ki te kaiwawā i wāenga nui, mana i te tiro, ne. I te pauaka whakaata, mana i whakatau.
1: Ka pai, e tāmeti waka, tō tātou mātanga, kōrero hākinakina, keipia mai, keipia atu. Ko ia katoa kei a koe, e mihi ana, tēnā rā koe, tāmuts.
3: E hora rā.

Te waha i nai nei, tai pairi tai tumu ko te 22 minuti ki te rua karaka i te ata. Nā reire homa, ko ia tēnei te wā. Mō tētahi hōtaka, nā White Gloves Television Productions, me whakata Māori, arā, ko Koraua. Koraua. Ko matua he mana waka te kai kawe i ngā kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā Koraua ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātou i o rātou hoarangatira. Nā, kei roto i tēnei terenga o Koraua, ko te Koraua ka āta tirohia, ka āta rangona, ara, ko tērā kaiwhakatere waka no mua, ara, ko matua, heke nuku mai, poihipi, no te raroa, me ngā tikahu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Koraua.

0: ngā maha. Ia tāue a tūtake nei mua i Waitani. Tēnā pē hai tīmatana e heke nui. Ka marama mai te ahotana o tōu whakapapa. Iro tēnā kāwai heke nā tuku iho.
1: Kia ora, kara. Te tahi o tūpuna o Tarutaru, ne? O mōhio pāmihi ana tērā tūpuna i wāianu i a mātou o te Ngāpuhi. Nā Tarutaru, ka mōe i tōna wahenea, ka puta e pituara o tabariki. E utonu nei au ko te tahi o nā kōtiro ko ngā motu tengua. Nā, a ngā motu ko ia te mea tua toru o ngā tamariki a Tarutaru. Nā tāna ka moe ia ia te pā, ka puta ko te ruakuru. Tā te ruakuru ko Puhipi. Nā tā Puhipi ko te whare mate. Tā te whare mate ko mū. Mū te awha. Tāna tamaiti ka puta iaia ko tuku pāpā ko Timati. Nā tā Timati ko hau. Nā ki te taha o te wāhi no nei tātou ko tuku krani māma ka moeho i a mūmū tā whai koro neo. Nā ka puta ko tuku pāpā, nā ka puta ko hau.
0: Kia hoki paku ake tāo i ānei e koro. Ka whānau mai koe i konei tonu?
1: Kei au i whānau mai au ki te tahi kāinga ko Pukepoto te ingoa. Hei tahaki atu o te taone o Kaitāia nei. Hoi nā rā ko te timatanga o te one rā tohe. I whānau mai au ki reira, i tupuake au ki reira. Whāwetu i haere hoki o te kura i reira. Kei aura hoki i hera kau i tūna pai ki tēra mai te kura. Nā tōku āhua kūrena hoki ki te kōrero puka puka ki reira. Ne, tōku taianga ki te tau. Ti kai mō mōku ki a mutu o te kura ka mutu te rā i tōku huringa o tōku huringa tau te kaumāri mō mutu o te hare i te kura. Ko i ahu tohi mai o tōku mātua ki au no koreu e hakarongo.
0: Hera te mahi au o mātua i te rā wā i ākoe hārana ki te kura?
1: Nā, tā mātua he penu hoki tā mātua, tō mātua i reira tōku. Tōku matua mai ana i oku tūpuna. Koe hoki te mātā mua kamatū me ki te whenura e pāmu ne, mira ka kauta mātū mai. Kamatū tahi oku tōku tūpuna hoki a mūmū tāwha, tino tangata hakarehi hoiho ne. E maranau ngai ngā ona e irua hoiho, te tahi ko wai kāhua, ne te tahi, rā te tahi ko matau. Koe o wera te kahe kai o ona hoiho.
0: Ane wiki tōri anu?
1: O, a tikso. Maranda tuku pāpā e kororomena kia tanga mahi aki e maui ngā hui nei te kia ki te mōna ne kia kia haere i roto i ngā ngaru ne hona kia kia kaha i banga wāwe aharami. Nari a mea koe au mene koe a tēnā watu tahi ngā mahi o tōku tūpuna. Nari mātua ke, la mātua mahi tēnā mira kakau. Whātakau pia ngā kau e mira kahiana mātua tau i ngā waiā, ia mātua tupu kai.
0: Mātaringaringa.
1: Ia ui tamariki a mahara kio i reira i tō mātau, hera koi tau hito tō mātau whare a mira kakau. Mira kakau a haere i te piki ngā kau i te ataka mucho ko tutu ake ui ngā kau a nā, ko tu mātua tahi e mimi he tuko. Pērāno ko hiatu, taka hiatu ngā wāwai ki roto i ngā tūtai kau ki a mahanai, pērā mā katoa. Pērā mahi kutai oti i a mātou. Maharau tōku pāpā i nō tāna mahi e titroke ki te rā. Haere tikina ngā kau ne, ko tāwai ki te wā ne. Mui hoki te tohu nga materae e hakapua ki wai te te wātika apu te harere tiki ngā kau motu mira kai ngā kau wera makuto wakura ka hoki ranga mahara ki wera wā koina
0: mahi kirimi te mai
1: mahi kirimi hoki ranga hakahuri ki te mira kai ki te kirimi wanga iwe ngā poaka ngā kāwe hoki wera makuto tu mira ka
0: pāle kareka ki ako i tērā wā. Tō koutou whare, kai te kītono i te kai, kare kai
1: kai. Kītono tō mātou. Tō mātou whare i te kai, kānga, tō māma hoki, tana kāri, he haka tō rōpere, ne? Haka mutu, kei wā mātou taonga, ngā fridge, me ngā wā mātou nākatoa, nā, wana muni e rirumanea e mō, te hoko i wana rōpere, nā. Hei utu mo te washing machine, mo te, you know, tautau maroki tahe no ki te pāwaka a tīmata, ne?
0: Kia whakawhisi mai tau i ainina, te wahana, kāmuti tō kura, ka haere koe ki whea?
1: Te toko mutu kai te kura, ka noho pa tonu mai oi konei, e nari ka mahi tona tō i roso te tai whare peka. He toa, mahi prawa. Ko taitau mahi ai.

0: hoki me ki te nei mai e matangue me nā ngā puehuo mā, nā ngā puehuo ngā mā sweeping gang, hoki I to Tokyo, the sweeping gang I te nā, hoi nō, a kārō, ai, me hoki mai ki te kāinga nā, hoki lau mā mai ki te kāinga nei a ka mahi mātou sa me te tahi tararai kunei tanei ngā ko Dick Privet tana mahi hoki he haka tika tika I ngā waikiri ki a pai tere ngā wai nā e lua tau mātou e mahi ngā mā te tararane hoi nō rā ka rapu mahi anau ka hareu o ka whai wahi neu
1: ai
0: ai ka whai wahi neu a ka mitu e hi ano e rau I tēnua ki te rua tukau tau ka ka moe wahi meu.
1: Kōrero mai pēhea, kōrero I tūtakia.
0: Tau a wāra hoki he... He mea, he... Queen Carnival I kundi. He haka... Rapu monia na mo te haka tui te hohi pere a okunei.
1: Oh.
0: Ah. Nā, ko te tumanako ki a haka tuhi a te hohi pere hou I kaitāia. Nā, ka karangahia he Queen Carnival. Ka wite te tahe oku whaia ka tūhei Māori Queen, ne?
1: Ae.
0: Ah, Māori Queen. Nā ka wini tōku whaia nei tau a honorera, you know?
1: Nā mahi whakātāhua wahine, ne?
0: Ae, ae, ae. Ko ia te wina, ko ia te Māori Queen, te wina. Nā ka tū te hohi perei kaitāia. Nā tōku wahine, ea ko ia te Māori Queen, katolika. E na pūmonia nā mā te tahi kaupapai konei. Hoi nō ka tūtaki au ki aia, hoi nō, mituka ka moe mau. A moe mau e nā, ko tōku whānau tūtahi te nā.
1: Mā kai te tika tonu, tōku kai tōku whakafua I ākoe hāriki, ne? A te mei moe koe ki te hāriki, kuini Māori. Ka moe kōrua, ihia kōrua e mārena.
0: Ai, mārena māu e tōku kāinga I Pukipoto. Nā kā noho māua, te taiwā I tō mātou kāinga tahuito I Tupakeo, ka hangau e wāhi whare, I tahake tītio tō mātou kāinga I tāku hakatupuku hea kei mātou. Nā koia, ka haereo kio I te kiri kāpia, me te matua o tōku wahine. Nā I haere mātou ki pārengarenga, ki reira kiri kāpia ai. Nā o tahi tau mātu e mahi anai reira, a mutu mātu I te mahi reira ka hoki mai no. A ki kaitāia ne, me hoki o kui hoki tēnā, o te wā I timatāio ki te mahi nungi ngā priti ne, ne? I nā hēreo ki te mahi tō priti ra, o mauria he whare, mōku nohoi me tōku hoa, ne ākua. Here tu ki whangare ki rea wāhi katoa. Nā, tōku mahi e noho ki runga I te wāhi e mahi ana ngā pritine.
1: Kōrua tahi?
0: Māua tahi, ah. Nā, marano ki we te honga mai e mohe au ngā tau I reirau I mahi pritina o haka hono ko maharau ko e tōku pēpi tōu o wā. Nā, ko, nā, ne? Nā, wai tu pēpi tērā priti. Nā, ae, pērā tainoa ki te wā, I haere I tōku mātā mua ki te kura, nā tainoa I ka noho ki te kāi.
1: E hea wā kōrua tamariki moku puna I ana?
0: Tākau mā rua moku tamariki. E nari e rua I te wānei kua kuahinga. E hoa, e nari mua nā, e hea nātu a moku moku puna e. Kuneetu te wanitaka uku moku pula. Hone ha karo noa ke tera.
1: Kole tae koe te kauti.
0: Kole tae te kauti.
1: Tēnā, kai te maumahara anō ke mō tētahi kaupapa tohuhia mai ki a koe e o mātua, o kaupapa I tohuhia mai rāne ki a koe I a koe te kura.
0: E hoa ko tohena nei tino mahala nāu I aue. I aue herene kura. Te herene o

0: a mātou kura ki pēr, nā, ki ngā wāhi pēra i a Waitangi rane, nā. E kore ue warore ki pēra, ka hereo, ka ki te ui te waka me, I to tei tāna whare, nā, ko ngā tangi mongta, haurua. Ko nā ue miri mirene te waka, ha kāroa nā, e ki te rāne ui te tahi waka pēra, a I to tei te wai me. Hele ko ke oko, honde ki ako, wera, mungo, waka pera, ko mutu ke I te katere tere hea, ne? Ka mutu hono, no, toko mutu me te kura ka, ka moe au e waka no ke, ngaru wahi e, hea ka tere hea, ne? Ko mutu ke te kura, ta hino ka moe o ki tira. No reira, ko iau e mna ne ia, ko pāmai no te aroha o tēnā me te waka ki au iau e tamariki ato. Ne? No, no, ka a tupua ke au keo ka tei o tūranga e District Council o tei tukerau ne, ka tuhu e me mamutera mo te District Council. Ka mutu a e hiatau. Nā ka tāmai ki te wā I hakaroa I a mātou e Haramina te Kuini. I ngarangi, Haramina I kone I te tau 1974. O ka puta te hakaro, nā ka mānua no a Ngātoki Matawhauru. E wā ka heo hakaro ki anu, ae ka heo ki kō, ka. E ke, mau ae, ae, e hakae rau. 1973 ka kamandu he matu a Ngātoki Matawhauru. Nā, ka mutu hongo ke ngāhu tanga kato I Pākehā mātou I Rotorua wā.
1: Nā reira, me ki pēnei pēr, kua nā kau nui noa hiatu e koe, I a koe tamari ki tūnana. Ki te waka nei ki a Ngātoki Matawhaurua, hai hoki anō ki roto I te moana.
0: Ae, tika. Tau a wāra, ki te mai pā wetanga kaumātoreinga I au oku āhuatanga e pāmena ki au. Kaumātone a ngā taupuhi eruera, no Ngāpuhi, I ki te mai pā I au I toku āhua.
1: Ae.
0: Ne? Haka tata pē ki te waka, tau a wakara. Te mutunga o tau a tau a 1974. Ka korome ki au, helmai hera hera tau a. Nā ka korome I au. Ngā huitanga pāne ki waka te mei hanga anai rātou a ngā mekotoa. Nā I kōrero rātou, ngā rākau tika mo ngā waka pērā. Nā, ko I te roko te tīmatanga. Ki te hakaro mo tēnā mo te waka. Hoi no, tēnā mai ki te wā I kōrero mai e ngā Hawaiian. Heare maina rātou ngā, tō rātou waka haurua. No, ka pēhā raibi ngā hakaro I roto I au.
1: E te rangatira, kai te kōrero koe whātekau tau, tēnei mahi au I roti hino, tēnei tūmo mahi hanga waka. Ka tā mai o Manuhiri mai Hawaii. Ka anoho ko koe e tohuna mo tēnei tūmumu mahi, mo te hanga waka Māori. Ana, I rote I tērā whakaaro, nā wai koe ako?
0: pātai pai tēnā, yeah? e pātai pai tēnā, e nari e mahara anā I toku waka tūtahi. Nē ki a mātātua puhi. E hoa, taimane tau o wāra, hakatoka o tau I toku waka me te rākau, nā eritiana ki te raki me te tonga, ne? Hoi nau, ka timata I toku mai. A mahi o I toku mahi, hakaro, ae, penei pera, penei pera, Te titora nāu I tāke o te titora ki muri o te waka titora nā. Ka heu ka kite I te tahi tohu. I roto i te wakane. Me? E, ki te anau, a roto te wakane, he, he rako i tikana, nga te rā, ne? Ne? E, aramai nga te rā i te, i te neitaha, i te marangai, e aramai nga kakabutiko, ki teo i tana xero, ne? I nunga i te rau ngā taha, ne? Ki teo i paruri i anau te, a roto te wakane, koe nuka hareu ka maka heo ngā maka. Ah, come to Kamara, Kikakoro, Yongo, Wataua Tupuna, E. Tawayara to Tara Iwakana to Nahede, He Kawera to Kiataki to Tahiawa, Kuaki here. It's my Kamutu Tawaira, to Hutuki Hatu, Parodian, Kuaki here, Kuaki, Kumaka here, Nawahida. Te rātou i hono i manau i nā te atua te rei i haka tohu mai kia. Tairanga mai ki, te, ki ngā haumi, pēnā anō. Toko mai tēnā krakia, kia. Hongo i haka maharama marabatanga kia. Me? Hono i nā ne kuahu o taunga uwera mahi nā me. O puta te tahi marabatanga. Mai te rawa, taino mai ki te rā me.
1: Nā reira me ki pēnei pē, ko te atio tonu tō kaiako.
0: E haka e nau ki te rā, i te mea, koe te heo ki ngā mahi nei e, kia barama tō, tō hibingaro, ki te ahua, kia pai e ina o tine, wera mea kua tai. I tai mā māma mai ki au koe au mea nei, ki tau e mana, kai ako no i au i te wā i au e, e mahi ane e me mahi.
1: Tēnā kōrero mai, i whānau mai, te aurere i hea?
0: Nā te timatanga, a hakaaro mo te aurere, te batenga, ohi mihena re. 1989 tana matenga, 1985 te tairanga mai o Hukurea, ka haka takai wana kōrero i reire, i kōrero tāwe nai nira, ne? Ko ia tērā ko te wā i hakaaro i au mā kue kawe wana tuminako, wana hihia. O hau te mea tuatahi tai ki te marae i tana matenga. Nā, tana tairanga mai ka mihiu ki a ia. A mea tōu, ki a ia i te mea ko hinga nei koe tō mātou tōtara haka marumaru. Hei anau i tēnei rā ki te mahere. Ko tike taka tika tika ngā rā kau motau e puhe anau i aerina mō mā tātua rau au ko te aurere. Tana hinganga ngā haka eu meheru ki te mahere mō ngā rā kau mō mā tātua hara mō te aurere. E nari, nā mea teo kia e māku o tūmanako e kauhe. Tōu rā raka heri tikana ka tūhiau ngā raka. Ko tike o ki te teka tika tika u me te conservation ne ae. Toko mai heu te rā mai. Me teo tika o te rā kau, teo tika o te rā waka. Ka pehe arami. Ue raha kāro i puta iau. E marana o kio i te, i hereke te premier. Ko te nisipuri te premia i tō wā. Tana haranga ki whangarei nei ki te tahihui a mātou i bēna. A pāte e tū te rākau mō te aurire. Ne? Te neka pāte. Haka e tonu mai. Nari no, he reo koki i a mea. E tolu o kuwaka i hanga e o i tau a wāko tahira.
1: Ai. Ko māta atu ko te aurire?
0: Ne, moko puna. Ka pāte e o ki a te arawa. Tahi nuku tō rātou waka hoki mai ingarangi i jārani reina. He miha ko tōwa tā rātou waka i here, ka mitu. Ko orereke o mātou hakaoro mo te here ki Rarotonga ne. Hakaoro e hihi anau i te tahi waka ki reira, mo te taingātou o aurere ki reira, ka pātetu ki te wira. a pehana kia pairani koe kia o mai e tuakara kia haere ki rarotonga. A mame e ratu ae, e nari, ngā kai hoe, mo te aroa na heno. O ka mata o kia. Nā, ka mutu, ko te waka e korore neu, a, ko te ka o Māui rahu ki tona inga tika. Nari ka kuhi e hoke e hira tetahi e gomano ko mokopuna. Te ka hanui nuhi o ki ne. Nā ko tōwa wakara mea tango mai i runga o te rākau o Wainga Nui Pū o Mātātua.
1: Oh.
0: Ai. Ā, ko runga, ne? Ā, ka hewa kārara ki au, ai kore pae tino tika nā te mea. Nō runga o te rākaura. So ka hangau te wakara, ka kere u wangane o te wakara. Ne, ka ki eu ki te mata.
1: Ah.
0: Led, ne? Nā. Ka, nā, kauti tō wakara, ka hakamauria ki rarotonga. Nā, e te tai ngā piki reira, wā, tai ki reira, hoi hoi ana rati reira, nā, ka tai tū mātau. Ah, ki rarotonga i runga i te aurere.
1: Tēnā rau atu koe. Mō enei pito pito kōrero, hei paunamu taonga, mō te hunga kaimuri a whaiakanga. Nā mihi kia koe heke nui, te nā nā.

te atu a pereha mo i haka o hākupa. E nei mātou ka tuku ati ngā whakamuimisi mua tō aro rōro tēnei whare o mātou me tēnei hui hui ngā i tēnei rā. Ka tuku whakapetai atu anō ki a koe e tō mātou matu nui te rangi. O ngā manā ki tanga katoa i whakapipia mai e koe ki a mātou mai rā no i ngā rā ko huni tai no mai i tēnei wātonu. I roto anō hoki ngā whakaro e tū mana kohi ai e tō mātou matu nui te rangi. A ko tai mai tēnei ki tō e noho tahi ai mātou i runga takau papa i karangai ki ai mātou ki konei tēnei wā. Rōrea ki tō ingoa tapu. Āmene. Nā ue i hoa ngā reo ngai wi katoa puta no i te awi homai. Nā ua na hoki i tuku mai i te whakamāramatanga me ngā tikanga o aua reo ki a mātou i te orokohanga mai o te ao. Ko tō tātou reo hei koha nā u ki a mātou te wi Māori hei pupuri ma mātou mua ke tonu atu. Ka waka e iho tēnei taonga e tuku ki a riti ki te manu hui a kāngaro. Engari whakahāngia mātou katoa ki te ako, ki te pupuri, ki a mau, ki a ita, hei koha mō mātou ki te ao, ā ki a koe anō hoki. Ki a piki ake te kōunga o te reo Māori e kōrero ki ana e tuhi ana. Ki a reo rangatira ai, glōria ki tō ingoa tapu. Āmeni. Nō reira tēnā koutou katoa i ngā huatanga o tēnei aohau. A tēnā hoki kōtau ngā i tua kua hinga i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kaho te aitua nei ki te iti ki te rahi puta no i ngā rohe katoa o te motu. E toru toru ngā mea o tātou e kore whakamamaitia i e nei wā. E harara i te kākahu hau, te kākahu aitua. He mea uhia ki te ao i te orokohanga o te takapau i whakamamaitia ai tō te tangata tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. No reira haere rā e ngā mate, haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Whātū ki mua, whangamai ai ki te hunga kualite mō muri i a koutou. Te hunga mate ki te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai tātou katoa.

reira e ngā iwi. Kia kahara tātou ki te kōrero i tō tātou reo. Ahako kaiwhia rā tātou, ahako rā nei te mahi. Kauaka e whakamā, kauaka e mataku. Mēnā kā he, kā hei ana te whakatika. Reira whai ana, kia piki ake te kōunga o tō tātou reo e kōrero ki ana. Hei roto i te hōtaka nei, ko te whakawhitinga mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. Me mau tonu mai ki o kōtau tūru, ā muri ake nei, me hoki mai anō.

ngō tātou ki te tono a tamati kapua kia rua rangi murua, rā ko ika. Ke whiua nei ngā kura ērua ki te wai. Ko te ngō ngā kura, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhemu mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko e tēnei whakatau ki mo te mea kite. E, he kura pai nā māhina, kaore e hoki atu te taonga ki a koe. I kite atu a Takanui Tarakawa, i wēnei kura nei i te matenga o Hikaraia Ngā Moki, ka tīkina i te ana tū pāpaku e takotoana. Ko te ingo tau waro ko Moaha, he takoto rana no ona rangatira. I pokatonu mai a te arawa ma te taha o whakaari, pārawa mai moihau. Ka puta i tīkapa, kwa karanga ngā toroa i rangi, me huri tō tātou waka, me whakapiri atu ki te motūra, kia pā atu ki te oneone o tēnei tua whenua. Arā ko taua mea rā, he kōpatu. Ā hoki mai ana a te arawa, ka whakatata atu ki te motu e tū i waho o Poihākena. Ko te ingoa taua motu, ko te poi tō o te kūpenga a tara mainuku. Ka waiho atu taua kōpatura. Nā tamata kapua te kupu i te waiho tanga o ngā toroirangi te kōpatu. I pēnei a tamata kapua. Ka waiho tēnei kōpatu. He aha te tikanga. Ka mea ngā toroirangi. Ka waiho koe i konei e te kōpatu nei. Me haere koe i roto i te kupu karake o ngā uri o ngā tāngata o rungo i tēnei waka. Hei mauri mo te karake e whakangungu. Ka mōhio a tama, koe rā te mauri mo ngā tāngata katoa i runga i a te aroa. Ka takoto te whakaro i roto i aia, te hoki mai tōna tīnana ki tērā wāhi. Ka tū a tama ki runa, ka mea atu ki te hoko pitu rangatira. Whakarono mai koutou katoa. Aha ko u tō tātou waka ki whea o tēnei tua whenua. Ka hoki mai ahau, ko te tihi o te maunga rā taku kāinga. Ka tohu ake te ringa ki te tihi o te maunga o Moihau. Ā kaore hoki e ki mai te katoa. Ka mea noa tama, ka takoto tōku tīnana, ka pūmau ki tēnei wāhi. Ka mutu, ka māwete mai te waka i te motūrā. Ka kōhunguhungu katoa ngā tāngata o runga i Aotearoa, ka mea wētahi. Ki te pāto tātou waka ki uta, kia tere te tū ki runga ki te tau mau whenua. I nā hoki te āhua o tō tātou hoa, tere tonu te tau mau ake ki te mau ngāra. Ka mea wētahi. E harai i tērā tōna tino take, i tau mau ai i tēnei wāhi, hei kai ngā pū mau mōna. Kei te whakamāramatanga o te kōpatu, koe rā tō tātou mauri. Tai noa ki tō tātou uri, koe rā te take. Nā i konei, ka whakamāramatia ake, e rima ngā mauri kei roto i tēnei motu e haeri ana, i roto i te karaki e whakangungu. Te tīmatanga, ko taua kōpatu i waiho nei ki Moihau. Tuarua, ko te mānuka i whakatāne. Tuatoru, ko te ringaringa kai runga i te tuāhu i whāngarā. Tūwhā, ko te kiripaka ngā toro i rangi anō i tīti ai ki te tihi o Tongiriro. I puta ake ai ko ngā uruhoe. Te ngā whā e hūrā i te tihi o te maunga. Tūarima, ko te tuāhu i kāwhia i Maketū, ko ahurei te ingo o taua tuāhu. Kāti, ka māro mai te rere a te aroa. Ka pā ki tētahi kōpatu kei waho o Ahuahu. Ko rēponga te ingoa. Ka waiho i reira ngā manu ingoa nei, a mūmūhau a tākere tō. Te mahi o wērā manu, he tohu hau, he tohu marangai, he tohu i te paki, i te hau e paki ai te moana. Ka rere mai te waka nei, aorawa ke te rā kei waiga nui o Matareho o Wairākei. Kua kitea nui tia a auta. Kwa terea tama te tū ki runa. Te toro puke i runga rā, ahu mai ki te maunga nei, ko te takapū o tapuika. A kihono tonu tā hei kupu i roto i tā tia taumau. No tua nei o te maunga rā, ahu atu ki tērā pai maunga e rehu rehu mai rā i

me tū poho kereru, hei tau naki te kaupapa kai mui a tātou. Nā, ko tō tātou leo, tō tātou ahurea tuakiri. Kōrero mai, kōrero atu, i te kāinga, i tō mahi, i ngā wāhi tākoro, me ki pēnei ngā wāhi katoa. Nō reira kia kaha, kia maia. Kia ngā kaunui ana ki tō tātou leo, tō tātou ahurea. I konei ka tuku whakamihi ki a kōtau ngā kai whakarono. Kōtau whai wā, te huri taringa mai, ki te whakarono ki ngā kōrero i roto i tēnei hōtaka i tēnei rā. Te whitinga mai o ngā waka tapu, ngā waka kai ngaru ki Aotearoa. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Nō rei te iwi, kua tai nei tātou ki te mutunga o tā tātou noho tahi i tēnei rā. Ko te oha ia tēnei, te karare ki a koutou katoa anei. E tautoko tonu mai nei koutou i tēnei tauhito a tātou, tēnei hōtaka tautohito a tātou i te ao pāpāho i Aotearoa nei. Ara, mā te mātakitaki me te whakarongo, me pēnei te ki, me pēnei te kōrero ko koutou keirunga. Tūrou, parea, tūrou, Hawaii.

0: Hei akuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwe e whai ake nei, hea i ki ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori, kei muri a kiangi kiriona i a Hana Rāwhiti Mikey Clark i roto i te rohe o Hauraki Waikato. Huri rawāke ki te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, arā kei manukau e tūana i tēnei wā, me ngā hā kine kina e whai ake nei. Hea e ki te rangahau Kiuria a whakaata Māori, kei mua a Hana Rāwhiti Maipi Clark o te pāti Māori ia ki ngi Kiriona Oreipa i roto i te whakataetae mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā Hana Rāwhiti, ko te whā tekau mā rima ōrau o te tautoko, ko tā ki ngi Kiriona, ko te rua tekau mā ono ōrau o te tautoko, kia tahuri a ke tātou ki ngā whakaaro o ki ngi Kiriona, kei tono a Reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
1: Ahakoa! Ngā nama, a kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuawhitu o Noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, no reira, e hara i te mea e ohorere ana, engari he kōrero kai roto me ako he aha te kōrero me wānanga he aha te kōrero.
0: He rōpū i whakaturi ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ōhanga o te hauora. Tai o tira hoki ki te kaikiritanga ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Anā, katahi anō, ka tīmata, te whitu tekau mā rima o ngā hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te priehitini o te ropu, kia hau tūpara.
2: He kaka ana te ngā kaunga wāhine, ko Taimai ki runga o Tāmaki Makaurau i tēnei wā, me te harikoa o mātau ki te wānanga ki Wainganui a mātau i tēnei wā mō ngā take huahua kai mua i a mātau aroaro. Tēnei te tau o te pōtitanga, nō reira ko tērā te take nui o te wā mō tēnei tau, ko Taimai etahi o ngā tō rangapū ki Wainganui a mātau mō te pōhiri, pērā ki a Mininta Cho, Mininta Winitana, haikanohi mō a rātai, kōrero ki te hunga e hihia te whakarongo ki a rātai.
0: E 25 tau, te marae o Tāhuna Pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou whare kai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pauritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou, kia kapi paita, rāua ko Kahurangi Malcolm o ngā tī teata.
3: Ka kite i te tini me te mano ko tai a tina no mai, tō tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, kā ariko atu, kā ariko mai.
4: E rungo ana i ngā kari aroto tō katoa. Te harikoa, te āmaimai, te pauri mō era kari iko nei, kōriro atu. Me tō rātou moemoe ā, kia tū tēnei whare.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou. Ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei, kia toi ora hāwira.
5: Ko tēnei ko, nei mai ngāhua, he kaupapa tāne, tāne hauora, ko tāna tino, he wakato i ngā kākano, e te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne, e te iwa e taumaha, e te iwa kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tū momo hapa i o tātou wā, kei a rātou o rātou mahi, ki te waka piki te oro o te tāne.
0: Hei ākua kene te iwi ko ngā hā, kine kina. te riki ko te hiahia o te Kiwi Fern Hall o te wā o Stacey Walker kia whakaaweawe i te whakatipuranga e whai ake nei. E rua ngā mētara koura ko whai anei e ia i te whutupōro takiwhitu i nai anei ka huri ki te riki me te kapa wāhine o Aotearoa ka uru atu nei ki te whakataetai ipu o te ao i tēnei marama nei. Nā ka tū te tākaro tuatahi a ngā rarau he kiwi ara a ngā wāhine nei o Aotearoa a te te kaumāwaru o Oketapa ko te hoariri tuatahi ko Fiti. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Kei aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatama rahi, ki te rangi, tēnei au ko Paola Sweeney e whakamiha atu nei kia tātou katoa. Anei ko aku kōrero whakamānawa, kia whakamānu, a te ngā kaupapa kōrero o tēnei o a tātou hōtaka mo te taite. Ngā whakamānawa atu nei ki ngā maunga whakairi kōrero o tai wiwini, o tai wawana, kei ngā mana, kei ngā reo, e whakamaioha atu nei kia tātou. Tēnei ko te upoko o teika, e mihi atu nei.

tahi ono tahi waru whetu ono i te pokapū o pōneke ko te manako ia kei te ora pai koutou i tēnei ata nā whakarite ana koutou mō ngā āhuatanga te haere ake nei i o koutou kā ngā te mahi ahake rānei kā tahi kā rua koutou kei ngā rori kei ngā huanui kua pohe kei te kāinga kia tahi wawe atu koutou ki o koutou nā mahi ko tāku kia koutou you rock kia haere kōkiritia kia pai ngā āhuatanga o te rānei ne? Have a fantastic day kai kina e rāki kona e pai ake nei ko tia tēnei Cloud 99 tau ti mai rā te ipoko teika.

0: Kei ngā iwi o te motu, anei e hono mai nei. Ki te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora. Tēnā koutou katoa nau mai ki ngā pūrongo i tēnei wā nei. Mainora e te iwi e whai ake nei ana ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti te rohe o Hauraki Waikato e ki ana me whai wāhi nui te kingitanga ki ngā kaupapa Tōranga Pū. Hurira wāke ki te whakatūwheratanga o te wharekai hō ki roto o tāhuna pā nā te reki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera me ngā hā kinakina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau a Kiria, a whakaata Māori, e ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti o Hauraki Waikato, e hiahia ana kia whai wāhi horopū te kīngitanga ki ngā pūnaha Tōranga Pū me ngā pūnaha Tāhuhu Ture o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Tukuroirangi Morgan, mā ngai mo te arataura me te kīngitanga.
1: Kei te kakā te o te kīngitanga i roto i te ngāko o tēnā. I ngā tāngata pēnā i a kīngi kiriona i a hana rāwhiti mānea. Ko te kaupapa o te kīngitanga, nā, kei roto i ngā mai katoa, kare e tā te wete wete.
0: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hō, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kapi peita o Ngāti Teata Rāwako Rāhui Papa, mā ngai mo te kīngitanga.
2: O te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te pare nei, kia pāoro. Hei aha, hei haumarutanga mo te iwi.
3: E whakamiharo ana, e hoki ake ana aku whakaaro i taku tuakana kia tahuna. Nōna te whakaaro, ka mutu kua puawai i tēnei rā, ia ngāne ko mā, o tira i ngā whānau whānui o Ngāti Teata i tēnei rā.
0: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pū ana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, ana ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pū ana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Nerei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātewa. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki i te oro o te tāne.
0: Ko tīmata te hui ātou fitu tekau mārima a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Ana, nā te kraiti ana tanga i hāpai te mana o te tāne ki runga i te mana o te wahine i roto i te ao Māori ngā tau o mua. A ka whakatūria te rōpū wāhine Māori toko i te ora. Hei whako hoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori kia mana o ri te anō ai te reo o te wahine Māori. Ana, kua hui anō ngā wāhine Māori o tēnei rōpū ki roto o Manukau ki te āta whiriwhiri ngā kaupapa nui o te wā. Heha kuia ngā wawata o te prehitini o Hope Tupara mo te hui i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou, kia aia e korero ana mo te pai roa o ngā mahi kei mua i a rātou i tēnei wiki.
5: Katahi anō ka mutu tētahi o ngā kōhine ko M. Haley wawatai, he kōrero pai ia ia te wahine rā. Inaia nei ko Moana Maniapoto tetahi anō. Ka piki ake te wairua o ngā wahine Māori i te mea te taumaha ki runga i a tātou a ngāi Māori. No tēnei kāwanatanga i ngā tau kua pahure. No reira, he wā tēnei mō ngā wahine ki te whakatā. Me te wānanga i Wainganui a rātou mō ngā take, ngā uawatanga ki Wainganui o ngā wāhine, kia piki ake te wairua ki roto i a rātou.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā, kinikina o te wā. Mainora e tīwi kāore he tākaro NPC a te pōnei, engari ka tīmata ngā whiringa whānui a pōpō, anā ko te raki pai whenua e manaaki ana i a tāhi manaaki roto whangārei. Hei te hātare, ko te raki pai whenua ki a Taranaki o tākau ki te matau a Māui. Hei te hanare, ko Waitaha ki a Waikato. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waiparei.
7: Ngā tai o te tai whakarunga e parimaina

0: こなって滝があるよ、来たよポコポテイ。
1: Ia kuranga tira tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Hoi anō rei tīwi e whai ake nei, heai ki ngā tatauranga tōranga pū a whakaata Māori, kei muri a kingi kiriona i a hana rāwhiti Mikey Clark i roto i te rohe o Hauraki Waikato. Huri rawa ake ki te hui ātau a te ropu wāhine Māori toko i te ora, arā kei manukau e tūana i tēnei wā, me ngā hā kina kina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiuria a whakaata Māori, kei mua a hana rāwhiti Mikey Clark o te pāti Māori ia ki ngi kiriona o reipa i roto i te whakataetae mo te tūru o Hauraki Waikato. Ko tā hana rāwhiti, ko te whā te kaumā rima o rau o te tautoko, ko tā ki ngi kiriona, ko te rua te kaumā ono o rau o te tautoko, kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o ki ngi kiriona, kei tono a reipa i te tūru o Hauraki Waikato.
2: Ākua! Ngā nama, a kua puta, he nama noiho, ko te nama matua, ko te nama kakite ake a te tuawhitu o noema. Mohi o tonu au e uru anau ki tētahi tino reihi, no reira, e hara i te mea e ohorere ana. Engari he kōrero kai roto me ako, he aha te kōrero me wānanga, he aha te kōrero.
1: He rōpū i whakaturi ai i te tau 1951 ki te tautoko i ngā whānau Māori e raru nui ana, e toromi nui ana i ngā tāmitanga mai o te ohanga o te hauora. Tai atirā hoki ki te kaikiritanga ki te Māori i roto i ngā kaupapa whaiwhare. Anā, ka tahi anō, ka tīmata, te whitu te kaumārima o ngā hui ātau a te rōpū wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Kia tahuri ake tātou ki te parihitini o te ropu kia haup tūpara.
3: E he kakana te ngā kaunga wāhine ko tai mai ki runga o Tāmaki Makaurau i tēnei wā. Me te harikoa o mātau ki te wānanga ki Wainganui a mātau i tēnei wā mō ngā take huahua kai mua i a mātau aroaro. Tēnei te tau o te pōtitanga, nō reira ko tērā te take nui o te wā mō tēnei tau. Ko tai mai etahi o ngā tō rangapū ki Wainganui a mātau mō te pōhiri. Pērā ki a Minita Cho, Minita Winitana, haikanohi mō a rātai, kōrero ki te hunga e hihia te whakarongo ki a rātai.
1: E 25 tau, te marae o tāhuna pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā kuini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kapi peita, rāua ko Kahurangi Malcolm o ngā tī teata.
4: Ka kite i te tini me te mano ko tai ātina no mai, ko tātou ariki nui. Ngā waihono i te pō, kāriko atu, kāriko mai.
5: E rungo ana i ngā kari aroto katoa. Te harikoa, te ahamai mai, te pauri mō era kari iko nei, ko riro atu. Me tō rātou moe moe ā, kia tū tēnei whare.
1: Kua whakawhai ti atu ngā tāne e kimi o rangana mō rātou ki te marae o te ao hō ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, anā ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou. Ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hāwira.
6: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. I te o ngā kākano, kei roto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne. Ki te uru atu ki Wānanga Pene, e tei wā e taumaha, e tei wā kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tū momo hapa i o tātaua. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te waka piki i te oro o te tāne.
1: Hei a kua kene e tīwi ko ngā hā, kene kina. Ki te riki, ko te hiahia o te Kiwi Fern Hall o te wā o Stacey Walker, kia whakaaweawe i te whakatipuranga e whai ake nei. E rua ngā mētara koura ko whāia nei e ia i te whutupōro takifitu, inaia nei ka huri ki te riki me te kapa wāhine o Aotearoa, ka uru atu nei ki te whakataetai ipu o te ao i tēnei marama nei. Nā, ka tū te tākaro tuatahi a ngā rarau he kiwi ara a ngā wāhine nei o Aotearoa a te 18 o Oketapa, ko te hoariri tuatahi, ko Whiti. Koe rā ngā hā, kina kina, kia ora.
7: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau.

0: inga iwi o te motu, anei e hono mai nei. Ki te reo irirangi o Wātea i tēnei karamatamata o te haora, tēnā koutou katoa nau mai ki ngā pūrongo i tēnei wā nei. Maenorei te iwi e whai ake nei ana ono tekau mā whā orau o ngā kaipōti te rohe o Hauraki Waikato e kiana me whai wāhi nui te kingitanga ki ngā kaupapa Tōranga Pū. Hurira wāke ki te whakatūwheratanga o te wharekai hōu ki roto o Tāhuna Pā nā te ariki nui hoki nā kuini ngā waihono i te pō i whakatūwhera me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei, ki te rangahau Kiria a whakaata Māori e ono te kaumāwha ōrau o ngā kaipōti o Hauraki Waikato e hiahia ana kia whai wāhi horopū te kīngitanga ki ngā pūnaha Tōranga Pū me ngā pūnaha Tāhuhu Ture o tēnei whenua. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Tukuroerangi Morgan mā ngai mo te arataura me te kīngitanga.
1: Kei te kaka te o te kingitanga i roto i te ngāko o tēnā. I ngā tangata pēnā i a kingi kiriona, i a hana rāwhiti mā, nea. Ko te kaupapa o te kingitanga, nā, kei roto i ngā mai katoa, kare e tā te wete wete.
0: E 25 tau, te marae o Tāhuna Pā i Waiuku e tatari ana. Ana, kua whakatūwhera tonu nei rātou i tō rātou wharekai hōu, ko te ata i rehia, te ingoa. Nā te ariki nui hoki nā koini ngā wai hono i te pō i whakatūwhera. He whakatūwheratanga i kitea e te pōuritanga, ara ko te maumahara ki ērā i para i te huarahi, engari kua huri ki tua atu i te ārai. Engari he whakatūwheratanga hoki i kitea e te harikoa o te iwi whai pānga. Kia tahuri ake tātou kia kapi peita o Ngāti Teata Rāwako Rāhui Papa mā ngai mō te kīngitanga.
2: O te whakatau o ngā mātua i tawa wāra, whakatau wawe mai i te wā i rongo ake ko pā i tērā asbestos. Kia tūrakina te pare nei, kia pāoro. Hei aha, hei haumarutanga mō te iwi.
3: E whakamiharo ana, e hoki ake ana aku whakaaro i taku tuakana kia Tāhuna. Nōna te whakaaro, ka mutu kua puawai i tēnei rā, i a ngāne ko mā, o tira i ngā whānau whānui o Ngāti Teata i tēnei rā.
0: Kua whakawhaiti atu ngā tāne e kimi o ranga ana mō rātou ki te marae o te ao hōu ki Whanganui, ki te āta wānanga i ngā take hauora e hāngai pūana ki a rātou ngā tāne o te rohe o te tai hau āuru. He wānanga ia tēnei kua whakaritea nei e ngā puna waihanga, anā ki āta kōrero ngā tāne nei i ngā take hāngai pūana ki a rātou me ngā momo ara hauora e tika ana kia whāia e rātou. Hei roto i ngā rā e tū mai nei, kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā kai whakahaere i te wānanga hauora tāne nei. Kia toi ora Hawira.
4: Ko tēnei ko, nei mai ngā hua, he kaupapa tāne, tāne hauora. Ko tāna tino, he wakato i ngā kākano. E te o ngā kākano, peroto i o tātou kōrero. Rei te mea e māma o tātou tāne, ki te uru atu ki wānanga pēne. E tei wā, e taumaha, e tei wā, kare rātou e pirangi te rongo ki ngā tūmomo hapa i o tātou wā. Kei a rātou, o rātou mahi, ki te wakapiki te oro o te tāne.
0: Ko tīmata te hui ātou fitu tekau mā rima Aotearoa Wāhine Māori toko i te ora ki roto o Manukau i Tāmaki Makaurau. Ana, nā te kraiti ana tanga i hāpai te mana o te tāne ki runga i te mana o te wahine i roto i te ao Māori ngā tau o mua. Ā, ka whakatūria te rōpū wahine Māori toko i te ora. Hei whako hoki mai i te kauhanga nuitanga ki te ao Māori kia mana ori te anō ai te reo o te wahine Māori. Ana, kua hui anō ngā wahine Māori o tēnei rōpū ki roto o Manukau ki te āta whiriwhiri ngā kaupapa nui o te wā. Heha kuia ngā wawata o te prehitini o Hope Tupara mo te hui i tēnei tau. Kia tahuri ake tātou ki āia e kōrero ana mo te pai roa o ngā mahi kei mua i a rātou i tēnei wiki.
5: O, ka tahi anō ka mutu tētahi o nā kōhine ko M. Haley Wawatai, he kōrero pai ia te wahine rā. Inaia nei ko Moana Moni Maniapoto tetahi anō. Ka piki ake te wairua o ngā wahine Māori i te mea te taumaha ki runga i a tātou a ngai Māori. No tēnei kāwanatanga i ngā tau kua pahure. No reira, he wā tēnei mō ngā wahine ki te whakatā. Me te wānanga i Wainganui a rātou mō ngā take, ngā uawatanga ki Wainganui o ngā wāhine, kia piki ake te wairua ki roto i a rātou.
0: Ako ake nei e tīwi ko ngā hā, kinikina o te wā. Mainora e tīwi kāore he tākaro NPC a te pōnei, engari ka tīmata ngā whiringa whānui a pōpō, anā ko te raki pai whenua e manaaki ana i a tāhi mana ki roto whangārei. Hei te hātare, ko te raki pai whenua ki a Taranaki o tākau ki te matau a Māui. Hei te hanare, ko Waitaha ki a Waikato. Koera ngā hā, kinikina, kia ora.
6: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea Taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātau ko te whānau o Waipareira.